السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندورونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټول تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم. اور یو سو منټه داسې مخکې رسوبه پروموګانی چلی دلی وی مې به چرته زما ریکارډډ پروگرام پلی شوی نو هغه بجلی وجوا چې لګه اونته زما بجلی چې کم دی نو هغه لګه لاړه او بیا رااله. نو دا وبړی بجلی چې لاړه راشي کنه نو ډیر زر هر څه چې کم دی نو دوباره لګي. خو چې کله دا سولر بجلی ٹرپ شي کنه نو بیا به درې سلور منټه ورته خکولې خسته مزیدار انتظار کوي. قربان پروگرام در سره بالکل لایف دی براه راست دی هر سحر زستاسو خدمت کې حاضر یما. اور زما د اشما سټوډیو پېښور نه تاسو زما आवाज بالکل براه راست اوري. کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړي دا نو ګران مینوالو دا زلمی ریډیو نو شیرا دی. اور دین علاوه چې کوم دی نو گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان دے, دبنگ ریڈیو اٹک دے, امید ریڈیو 400 دے, اور سر ماشاء اللہ چې کوم دی نو امن ریڈیو ٹانک دے, اور امن ریڈیو کرک

دی حجی څنګه یی طبیعت هم خدای ټیک ټاک او برابر یی کنه ان شاء الله چنن بخی خوشاله بم یی او پکی بم ما شاء الله خه هواګانی کی ازګه چې موسم خسته شوی دی کنه نو پکیم تکړه شوی دی او کولر پکې دی او چت والا پکې دی او ډنډی والا پکې دی او کما شاء الله چې کوم دنو اے سی دا خه تکړه شوی دی کنه بس مونږه مرته تکړه شوی ول خیر ما راشه چې پروگرام وکو چې پته ولګي بیا که زما خوتنی چرتا مفتی مولانا کاری عبید سے مانسر پروگرام کے ملگرے او زکه چې د جمعې شپه به وي کنه نو بیا خو بس مشکله ده چې ماته د خبرو موقع ملاو شي بیا ان شاء الله خبري کيو زبای اورما صحیح ده ان شاء الله زبستا سو سوالونه او ستاسو کالونه بیا چې کم دینو اغا د خپل ستر مشر مفتی مولانا کاری عبید سے مخه ته بګدما او کوشش وکوم چې دا بیگانه پروگرام بیا د جمعې په ورځ باندې سحر او چلیږي چې څه فائدہ خورا ورسی کنه څنګه چې دیش ما کاسمټکس پاکستان ماشاء الله تاسو ته فائدې درسی نو داسې ان شاء الله د مفتی مولانا کاریوبیت سے پروگرام نه به هم تاسو ته فائدہ درسی اچھا ډیر زیات مننه نه زما دا غرونو خويندو چې کوم ما خبرې زما دا آواز حوالے سره نادرګل وای چې ویلکم سی ای او سیب تھینک یو نادرګل اشما نور د بابو زینا ډیر زیات مننه خوري خوشاله اوسې وای چې اکرام بھائی ماشاء الله زلمه ریډیو د بنگ ریډیو 400 ریډیو بلګه د آواز بالکل صفا ده دین له اسلام علیکم اکرام بھائی څنګه یې شکر الحمدلله خیمه او ای دعا یم د کرکنا ویلکم دعا څنګه یې خای ټیک ټاکی عمر ګل لالا څنګه دی عمر ګل لالا سره په عمر دین پلازا مین کرک سیټی کی زما د اشما تمام پروډکټ ملاوي کی 22 گریډ شاپینګ سنټر باندې باندې دوی دکان دی او ماشاءالله زما د اشما تمام پروډکټ ور سره چکم دی کنه نو دستیاب دی ان شاء الله پروگرام کې به صرف یو نمبر شامل یو نمبر باندې به کالونه او میسجونه تاسو شاملو ما اور اغه نمبر چکم دی اغه 0315 وی ها ٹھیک شو پتہ یو نمبر به شاملو ما اډیر مننه دعا د کرک نډیر مود بعد خو خوشاله اوسې فایزا وای چی سلامونه اکرام خان وعلیکم السلام سبا ګل زما ډیر خوګه خوردا زاهد نادان میرا بوتي پیارا بھائی ہے اور د دین علاوه چکم دی نو سنی خټک دعا سلام علیکم وعلیکم السلام سنی خټک ډیر زیاته مننه دین علاوه چکم دی نو حنا سنا همد 400 دعا سلام علیکم السلام جعفر شاه ماما دعا سلام علیکم السلام جعفر شاه ماما اور وای چی السلام علیکم گڈ مارننگ تروزیا زیم اجوا اور ما سره صباحت هم ملګری دا ما شاء الله دا زما اغه خور د چدار پاسیم په اشما بلیچ باندې او سملیم په اشما بلیچ باندې او سحر سوای راته اشما فرمولا ګولډ بلیچ را لګی دی وای چی سو کې م استعمال کی کنه نو یې رډیر زیات به ان شاء الله چې خسته وي او د کی هیڅ شک نشته چې به خسته وي او هر یو پروډکټ چې کوم دی کنه نو اغه په خپل خایست او خستوالی باندې چلیږي چپا کم یو پروڈکٹ کی ریزلٹ نہیں فائدہ نہیں نو اغا بیا نہ چلے گی کزمون کم یو پروڈکٹ الحمدللہ تاسو زڑونو تا در کوشوے دے کنا نو ولا تاسو بوائے لک تاسو خپل زی باندے بخپل یو اپینین رائے بوی مین بوی چر کرام بی تاسو خبر دی تاسو اخلاق دے تاسو پروگرام دے او تاسو ٹیم دے او دا او دا ارس صحیح دی منم خو ور سره دا اشما ریزلٹ دے دا اشما فائدی دی صحیح دا اور چکل دا دنیا دا داسے دا دنیا هم داسې ده چې که یو بوټی دی هغه مې ونیسي

خرابېږي نو اشما صرف استعمال وکي او الله دې نه کې د چا لاس پوندې خرابې دي زخم سپونه خارخ دي ماشومان ډایپر پیمپر د وجه پاخه دي نو اشما کریک کریم استعمال وکي ګرمۍ دا اشما سن بلاک استعمال خامخا کوي سن بلاک د نور کې د ګرمۍ نه ستاسو د مخ حفاظت کوي ستاسو د مخ چوکیدار دی کل تک الله نے کہبان مہربان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

0: زما واس تاسو په کوم کوم ځکه مې وره پټو لخبر پختونخوا کې دی وخت کې د صفات کاسمیټکس لاړه خدغه پروگرام تا اوس تړوند کیږي زما ټول مشران زما ټول خویان دی میان دی سمره زما همزولي आवाज اوري هغه ته پجمه باندې وایم چې بالکل سحر شوی دی بلکې سحر څه ماسپخین دی شپږ منټه د پاسه یو لس بجې زما د سټوډیو په ګړې کې وخت شوی دی کم خلک چې لیټ پاسي یعنی کې نا وخت عادت شوی باید چې تاسو او منګه خپل عادتونه داسې جوړ کو که کار روزګار ویو کنی او روغ رمټ یو صحت را سره وی او دغه د صحت په نعمت باندې منګ مالا مال یو نو باید چې منګه تاسو سحر مونږ خو بالکل قضا نو کو چې څه عذر نه ای څه مسله نه ای څه تکلیف نه ای نو سړو لا زمنګ چې سمره رونه आवाज اوري تاسو خپل ځان له عادت جوړ کې بلکې زنانه دم ځان له عادت جوړ کې چې سحر وخت پاسي مونږ کوي تلاوت کوي بیا کار روزګار په سوزي د غټولو کارونو کې وتاوس د پاره ډیر خیر او خوشحالي محسوسي کې تاسو ټول اوریدونکو ته یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم زمنګ چې کم مولانا شاهد صاحب دی د سو مصروفیت په وجه باندې پروگرام ته حاضر نشو دغه ذمہواری یو ځل بیا ما ته راکړه الله دې کې چې 12 بجو پورې دغه ذمہواری دغه خبره ترې تاسو سره زو کم تاسو پکې موږ خپل فیډبیک راکې میسج وکې کال وکې او راشه د صفات کاسمیټکس لخوا زمنګ سره خپل غږ او میسج شریک کې پروگرام کې د شرکت کول نمبر یاد ساته 0317-090-6075 0317-090-6075 تاسو راشه او موږ سره خپل غږ او خپل آواز شریک کړئ او اوریدونکو د اتوار ورځ یقینا په دې ورځ باندې خلکو ته ډېرې خاده او کلی ولس جمع شوي نو ډېرې زما مشران ډېرې زما مشران خویندې میندې هغه به خپلو غم خادو کې مصروفوي ځکه چې پښتونستان دی پښتونولي ده بیا پکې غټه خبره چې مسلمانی ده موږ به یو بل سره غم خادي هم پالو موږ به د یو بل تپوس پښتنه هم کوو موږ به د یو بل د روغ او رنځور پښتنه له همزو نو اکثر عموما خلکو د اتوار ورځ دې خبره ته ویستې وي چې ورګه فلانکزیه کې غم شوي و هلته به ځم فلانکزیه کې راته د خادی ویلي دلته به ځم نو تاسو په احتیاط سره لاړ شئ که تاسو ځان سره خپل کشران خپل واړه بوځئ د هغوی خصوصا خیال وساتئ ځکه چې زمونږ بعضې داسې خویندې شته چې کله هغوی غم خادل روان وي نو وړو ته هیڅ خیال نه بس صرف ځان رسئ تاسو لپاره دا غوره خبره چې د خپلو کشرانو ښه تربیت هم وکړي او د ځان نه مخکې کې ځکه چې نن سبا هر انسان باندې خپل سترګې پټې دي یعنی کې څوک تیز رفتاری کوي څوک چرته په منډه روان وي نو هغه ستاسو هم خیال نه ساتي او ستاسو د کشرانو هم خیال نه ساتي بلکې موږ تاسو په جمع باندې په شریکه باندې به د یو بل خیال ساتو د اتوار ورځ او 18 جنوري 2024 ٹھیک شو 26/2024 کال شروع دی د جنوري د میاشتې نن 13 نیټه ده او اسلامي کال دی 1447 هجري د رجب المرجب د میاشتې نن 28 نیټه ده د رجب د میاشتې نن 28 نیټه ده 13 جنوري ورځ د اتوار او 11 بجې شوی دی څومره چې ما اوري په کم کم ځکه ما اوري هغوی ټولو ته بیا هر اغلاست ډېره زیاته مینه او هرکلی دا وخت تاسو اوري امن ریډیو نیټورک زه ستاسو کوربه ستاسو ورور نعیم الله عمر زئی د ون سن آف پیرنټس او الله دیو کې چې بیا څنګه چې تیره ورځ تاسو ماته کوم فیډبیک راکړی وو څومره مینم راکړی وه او کالز مو کړی وو میسیجونه هم کړی وو نن به هم تاسو هغه شان د باده به وو روانه دوانه مینه راکوي زه یا الله خیر خیر دی کې دی خیر دی کنه کله کله درز شي په سټوډیو کې مایک سره لاس ولګي یا پینل کې څه ایشو راشي نو هغه لپاره بیا ډېره بخنه خبره مې کوله د صفات کاسمیټکس حواله سره سو د فیډبیک حواله سره سو د میسیجونو حواله سره یقینا څنګه چې صفات کاسمیټکس تاسو وخت په وخت د امن ریډیو نیټورک نه دغه پروګرامونه اوري د صفات ذکر تاسو اوري د صفات کاسمیټکس په خلاصو تاسو خبره اوري زمنګ مختلف آر جی سپاغي باندې پروگرام کوي مولانا شاهد سے پروگرام کوي نور زمنګ چې کوم آر جی رونه دي د صفات حواله سره خبرې کومه تاسو له خو میسج درکې یو خو پیغام درکې د خلا د پاره د خایس د پاره د پرسنالټی د پاره ځکه چې کله انسان اخلاق مخکلی اغه لوی خبره ده موږ ته خپل پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دا تلقین راکې چې تاسو اخلاق خوله کې او دا چې اخلاق خوله وي نو داغه کاروبار مخکلی وي هغه سره خلق مینم لري هغه سره خلق روزګارم کوي هغه سره خلق تعلق هم ساتي نو موږ تاسو بزن اخلاق جوړو دې سره سره پکار دادا چې موږ خپل شخصیت جوړ کو اګه په کپڑے باندې جوړیږي پخکلا باندې جوړیږي د ویختو پخکلا باندې جوړیږي د مخ پخکلا باندې جوړیږي بیا کې تاسو انتخاب د هغه پروډکټس کوي د هغه کپنې کوي چې هغه نمبر 1 وي ټیک شو لکه زمنګ صفات کاسمیټکس دونه وخت په مارکیټ کې نه کیږي خو الحمدلله ثم الحمدلله چې څومره نامه په لګو روزو شپو کې جوړ کړه نو دا صرف په مشورتي نه ده بلکې دا ریزلټیبل ده صفات کاسمیټکس ریزلټیبل دي که صفات بیوټی کریم دي که صفات بیوٹی سوپ تے که صفات فیس واش تے که صفات سکن ہربل سپرے دا که صفات کولڈ کریم دی که صفات رائس کریم دی یا پکی مزید را روان دی صفات شیمپو دا ویختو دا پارا دا خشکے دا ختم دو دا پارا دے سرا سرا صفات ہربل آئل دی دا میدے دا پارا دا مختلف بیمارو دا پارا یا صفات ہیئر آئل دی دا ویختو دا پارا دا ویختو دا مزپتی دو دا پارا دا ویختو نا دا خشکے لرکول دا پارا او دا ویختو دا شائننگ دا پارا صفات هیر اویل روان دی یا دی سره سره صفات بلیچ پکره روان دی انقریب انشاءاللہ ډیر زر نو دا تاسو ته موږ دغه پیغام مخ کزه کدر کو چې دا ریزلټیبل کمپنی دا ریزلټیبل پروډکټ دی څنګه چې نوم صفات دی یقینو کې پدې کې صفاتونه دی لکه صفات د صفاتونه نه ہوتے دا کنه انسان کې صفت وی خکلی وی ډیر خبرې مخکلی وی نو کې یو انسان کې دا خوبی وی چې صرف خبرې خکلی دی خلق وی یرا د کې دا صفت دی او کنه یو انسان خکلی وی اخلاق مخکلی وی ګرځیدل مخکلی وی ناس ته ولاړ مخکلی وی خلک وی د ډیرو صفاتونو لایق دی ډیرو صفاتو لایق دی ټیک شو نو په صفات کې یو طرف تخکلا ده د خکلا نه مخکې ریزلټ دی چې کوم خلکو په کرک کې په ټانګ کې په وزیرستان کې په هنګو کې په نوخار کې په سوابۍ کې په پټاباد کې په سوات کې یو خوا بل خوا د صفات پروډکټس خواره دي او چا صفات بیوټی کریم استعمال کړی دی دا نو لرکول د پاره دا غون لرکول د پاره څوک پدې خیال لګی دی شهر از سپین شما زما دی مخ سپین شي زما دی د مخ سر من خولي شي سپین شي نو چې چا استعمال کړی دی زما دی خبرو سره به اتفاق کې او نه مولا او مرز ته ډیر ټیک لګی منګ استعمال کړی دی او منګ ته رزلټ را کړی دی که زه ته وې ما زما چې کم خپل نږدې ملګری دی کای کی زما د یونیورسيټي ملګری دی که زما د ریډیو ملګری دی که زما د سي نور کلیوال دی تاسو یقینو کې چې هم استعمال کړی دي صفات اس آی اف ڈبل ڈبل اے ٹی اس آی اف ڈبل اے ٹی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ نو ټول ته رزلټ ورکړی دي او خوشاله دي ما ته کله کله میسج کی ما سره ملو شي جره تاسو صفات کې کریم استعمال کړی دي یا مې پکې فیس واش یوز کړی دي یا مې پکې د خارخ د سپونی یا د خولې په خېدو د پاره پکې ما صفات هربل سپری استعمال کړی دا نو زه خوشاله شم په دې خوشاله شم چې زمونږ یو انتخاب د خک اپنه کړی دی یا په دې کې چې کوم زمونږ سره ملګری دی په صفات کاسمیټکس کې په صفات کپنه کې په صفات فیکٹری کې نو زمونږ سترګې اوچتېږي او د انسان سترګې اوچتېږي چې کله تاته د خپل سیز نه ښه رزلټ راشي د خپل سیز نه ښه رسپانس راشي ټیک شو لکه یو استاد د مثال خبرو دغه شاګرد په یو ښځه باندې ولګېدو دغه شاګرد په یو ښځه کې په جاب شو دغه شاګرد په یو ښځه کې په خوده باندې ولګېدو او هغه ښه کارونه کوي ښکلي کارونه کوي چې کله استاد ته پته ولګي چیرې زما شاګرد خو ماشاءالله خلک صفت کوي خلک ته مطمئن دي نه استاد لیک نورم په جامو کې نه زیږي غټ شي کنه هغه د خوشاله نه موږ څه کوو چې د خوشاله نه بیا په جامو کې نه زیږو دغه چې موږ ته صفات کاسمیټکس لخوا رزلټ راشي موږ ته سره خو رسپانس راشي نو یقینو کې زه خوشاله ګم او ما سره چې کوم نور ملګری دي هغه هم خوشاله کیږي او د خوشاله مقدمه ځکه چې کاسمیټکس والا هم ډیر دي پروډکټس هم ډیر دي خو صفات چې په دې لږ ورځو کې کم نامه پیدا کړه نو یو خدا دا چې د خپل مور دوا ده او دین علاوه د شهید ریسب دوا ده بیا ستاسو دواګانې دي نو چې د مور دوا شي د شهید ریسب دوا شي او ستاسو دواګان را سره شي نو موږ چرته هم نشو ناکامه کېدی موږ به خامخا کامیابیږو او زه راته یو خپل میسج در کوم یو خپل پیغام در کوم چې تاسو به کوشش کوئ کوشش چې تاسو به د صفات استعمال لازمی کوئ صفات پروډکټس صفات بیوټی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سكن هربل سپری صفات رایس کریم او صفات کولد کریم دا بل لازمی لازمی تاسو استعمال وے اوکے 0317-090-6075 سوک چم دے وقت کی ماں اوری زما آواز اوری پکرک کی پٹانگ کی پکر بغش شریفہ کی پہنگو کی پٹل پاڑ چنار کی چرت چرتم دا امن ریڈیو نیٹورک آواز رسی گی نوی دی خپل میسجم رو لیگی پا 0317-090-6075 دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ لخوا تاوست یو بل پیغام پلیکو ما دا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب آواز او دا وورے چاگوی فیکٹری والے تسی ویلی دی سیدا کم میسج ور کرده دی کم نصیحت ور تکرده دی نو انشاءاللہ تاسو بم مطمئن یے او زمان چکم اوریدون کی دی وقت کی او چا دا صفات کاسمیٹکس استعمال کرده دی صفات بیوٹی کریم استعمال یا صفات پروڈکس کے کم پروڈکس ہم استعمال ای او ریزلٹ ور کرده دی نو دا دی شخصیت دواگان دی دا شیخ الحدیث زینت المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء فخر خیبر پختونخوا حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دغه میسج وره دینه باد بیا رازو تاسو سره خبره ترې کوم تاسو میسج زمرا روان دي تاسو کال زمرا روان دي په 0317-090-6075 شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس زمونږ کوم صفات کاسمیټکس دی جی کوم فیکٹری ولا دي او وی تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرفه سو نسیت کول غواړي
1: بسم الله الرحمن الرحیم دا وانه سیت خدا دې چې خ میټری استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټری استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو د استعمال شي نو که فایده ورک بیا خلق علی او چې فایده ورنه که بیا نه علی په اشتهارات خو یو در خرڅ شي دوباره خو د خرڅيږي او چې بل دا چې ګنا هم د چې شي خرابي او سړی دغه کوي نو د فیکټری والا ته زموږ دوستان مہربانی

0: اوکې نو دا ناتو د حاجی محمد امین صاحب تاسو سره ما شریک کو امید اوریدل بمي ها وای چی السلام علیکم پروگرام ډیر زیات خوله دی تاسو خبره را باندې ډیر خوګی لګي او وای چی ما ته ګران یې نو ډیره شکریا مهرباني او وای چی سلام درته کوم وعلیکم السلام او بکخیل بنو کې دی خان په بنو کې خو تاسو سره ما ایڈریس شیر کړی چې بنو کې کم کم ځکه ملاویږي نغه نمونه ما تاسو سره شریک کړل صابر شاپنگ سنټر دی مال منډي بنو کې دوی سره ملاویږي او په بنو کې چې څوک هم زما آواز اوري یا د ملګري میسج کړو نو تاسو صابر شاپنگ سنټر ته ورشه ورته وای چې موږ له صفات کاسمیټکس کې صفات فلانا فلانا پروډکټس راکا اوکې ډیره شکریا او مهرباني سلام درته کوم نعیم الله عمرزی شو د ډیره زیاته خپل ده او زما سلام در سلامونه واخله وعلیکم السلام بل میسج دی پروگرام کې راغله دی دا وخت تاسو اور اف ام ریډیو نیٹ ورک امن ریډیو نیٹ ورک کرک او ټانک بالکل د صفات کاسمیټکس حواله سره تاسو پروگرام اوره ډیره شکریا ډیره زیاته مهرباني بل میسج دی وی پروگرام لایو دی کنه ریکارډډ دی الحمدلله پروگرام بالکل لایو براه راست دی او دا وخت کې زده نو خار سټوډیو نه بالکل نیخ پنې غم تاسو سره دا ډیسټریکټ نوشیرا کساسو خپلوان وی په نوشیرا کې تاسو ملګری وی په نوشیرا کې ډیسټریکټ نوشیرا جانګیرا ټک پبی نو بس زما لخوا او ته سلامونه او دی وخت کې زه په نوخار کې تاسو سره پروگرام په لینک په ذریعہ باندې کوم د صفات حواله سره اصل کې وخت ماته مولانا صاحب ویل او شاید صاحب شره پروگرام وکړو زه ډایرکټ بس پروگرام ته او د سره سره چې څومره هم زما आवाज تاسو اوره په امن ریډیو نیٹ ورک دی سره کرک او ور سره ټانک نو شکریا مهرباني صفات کاسمیټکس روزانه دغه پروگرام تاسو سره باندې کوي تاسو په خپل نظر واچوي تاسو خپل یوز کې استعمال کې ان شاء الله تاسو لپاره رزلٹ درکی ځکه چې په صفات کې رزلٹ دی په صفات کې سٹیرائڈ نه یوز کیږي په صفات کریمو کې صفات فیس واش کې صفات کولڈ کریم کې صفات رائس کریم کې صفات صابن کې صفات سکن سپرے کې سٹیرائڈ نه استعمالیږي هغه سیزونه پکې نه استعمالیږي چې به تاسو له نقصان درکې د نقصان نه پاک منګ ساتلې دي الحمدلله رزلٹیبل دی تاسو مطمئن یې چې کوم خلک یوز کوي دا غوی هم مننه او کم خلک به چنن نه باد روړي ځان د پاره یعنی کې زما دا پروګرام اوري دو او چیرې بس زما په بونو کې زم بونو ته زم بونو بازار ته زم ځان د پاره خلم صفات یا د کرک بازار ته زم اخلم ځان له صفات یا د ټانګ بازار ته زم ځان له اخلم صفات نو بالکل الونه کې خپل ابو ته وای خپل بای ته وای خپل مامو ته وای چا ته وای چې منګلا صفات کاسمیټکس راو غواړه چې تاسو یوز کې استعمال کې خپل برته بیا اندازې لګی چې او نعیم الله عمرزی اسے نو لگیا زمانم نعیم اللہ عمر زئی ان اے ڈبل ای ایم یو ڈبل ایل ایچ یو ایم اے آر زیڈ اے آئی نعیم اللہ عمر زئی دی سرا سرا ستاسو فیڈ بیک ستاسو میسیجز ستاسو کالز ماتا رالل پا 0317-090-6075 0317-090-6075 ان شاء اللہ کا زندگی وا بیا بتاؤ سرا نور پروگراموں کی ہم ملاقات کی گی د صفات کاسمیٹکس لخوا ما پخپل دواگانو کی یاد ساتے زما دواگانو کی امتا سوئے پا اخیر کی دا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دا کمنٹ سورے او مال را کی اجازت یو بل ڈیر امین محبت ور کے دا یو بل ڈیر زیاد قدر و احترام کے دلوی اللہ پامان السلام علیکم
1: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
0: زمان چه کم صفات کاسمیٹکس دی چه کم فکٹری والا دی اوی ساسو دیر منوالم دی اوی تاسو خپل طرف سو نسیت کول غواړي
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان نسیت خدا دی چه خ میٹیری استعمال شی دا قانون دی چه حلال مالو گٹی بل دای چه خ میٹیری استعمال شی مال بیوزی دا داسی سونری چه یو دل استعمال شی نو که فیده ورک بیا خلق علی او چه فیده ورنک بیا نالی په اشتهارات خو یو در خرڅ شي دوباره خو نه خرڅيږي او چې بل دا دی چې ګناه هم د چشي خرابي او سړی دغه کوي نو د فیکټری والا ته زموږ دوستان دي زموږ ورونه دي دعوت دان نصیحت کوم او دعوت درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټیریل استعمال کړي ښه شی جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لږه ګټه وکړي مجھے برکت پکی ہو دعا لکم کہ اللہ کامیابی ورکی نعم اللہ سبتا سلم اللہ کامیابی دے.

د کله دم جمو کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اهم رکن شوکت نواز میر گرفتار کړی شوی دی. میڈیا رپورٹ تر مها د مظفر آباد ضلع انتظامیہ د شوکت نواز میر گرفتار کولو بضابطہ تصدیق کړی دی ولی دی چې هغه د دیر کوټل کې نه گرفتار کړی شوی دی. د میڈیا رپورٹ تر مها ضلع انتظامیہ او پولیس خفیہ اطلاع ملوي د لوباندې دیر کوټ کې مشترکه کاروائی کړی دا چې د پدوران شوکت نواز میر گرفتار کړی دی. انتظامیہ طرف نه گرفتاری وجوهات یا محکمې قانوني کاروائی متعلق تفصیلات نه دی ملو شوی. خود کل دم جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اہم رکن شوکت نواز میر گرفتار کړی شوی. اوس یو نظر د نړۍ په حال. پاکستان په سلسله کې امریکا او ایران په منځ کې مذاکرات دوحه کې جاری دي. د امریکې میډیا ایجنسی رائټر یو رپورٹ کې دعوی کړې ده چې امریکا او ایران په منځ کې بل واسطه تکنیکی مذاکرات قطر دارالحکومت دوحه کې جاری دي. قطر او پاکستان سلسله کې کردار ادا کوي. د امریکې میډیا رپورٹ کې ویل شوی دی چې د امریکې مذاکرات کوونکي وفد 13 ورځې قطر دارالحکومت دوحه ته رسیدلی دی چې هلته کې د قطر وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی. د ملاقات مقصد تکنیکی مذاکرات لپاره ابتدایي بنیاد فراهم کونه و. امریکی میډیا رپورٹ کې دعوی کړې ده چې د امریکی مذاکرات کوونکي وفد تکنیکی مذاکرات کې براه راست برهنه اهلي. ولی بل خو ایران او قطر هم وضعیت کړی ده چې امریکی وفد ایران نمائندگانو سره براه راست ملاقات نه کوي او دغه خبرې اترې به سلسانو په ذریعه کیږي. ایران سره تکنیکی مذاکرات جاری دی. کامیاب کې دلو یا ناکام کې دلو پروا نشته. د زمونږ پوزیشن مضبوط دی. د امریکې نائب صدر جی ڈی وینس یو بیان کې ویلي دی چې مذاکراتو کامیابی په صورت کې به ایران کې مستقل نوعیت تبدیلی راځي. امریکی نائب صدر جی ڈی وینس ویلي دی چې امریکا او ایران په منځ کې جاری مذاکراتو کامیاب کې دلو یا ناکام کې دلو دواړو صورت کې امریکی پوزیشن مضبوط دی. جی ڈی وینس ولی دی چې امریکا غواړي مذاکرات کامیاب شي ولی کا چیرې خبرې اترې ناکامې شوې ایران مقابله کې د امریکې پوزیشن ډیر زیات مضبوط دی. ایران جوهري پروګرام او هوا فوجي صلاحیت ته سخت نقصان رسیدلې دی. جی ڈی وینس خبردارې ورکړې کا چیرې ایران ابن خرمس کې جازونه نشانه جوړوي. امریکې صدر ډونالډ ټرمپ مخکې وضیحه کړې ده چې امریکا به فوجي رد عمل ورکوي. مذاکرات کې به هغه وخت شاملېږي چې امریکا معاهدې کې توی شوي شرطونه پوره کوي. د ایران پارلیمنت سپیکر محمد باقر قلیباف یو بیان کې ویلي دی چې موجوده ملکتونو مقصد کړي شوي وعدو باندې عمل درآمد یقیني جوړونې دی. ایران وضیحه کړې ده چې مفاهماتي یاداشت کې توی شوي شرطونه پوره کېدلو پورې به نور مذاکراتو کې نه شاملېږو. د ایران مذاکرات کوونکي وفد مشر محمد باقر قلیباف میډیا سره خبرو کولو په دوران ویلي دي چې ایران طرف نه جاري موجوده ملکتونو مقصد مفاهماتي یاداشت لاندې کړي شوي وعدو باندې عمل درآمد یقیني جوړونې دی. باقر قلیباف ویلي دي چې دغه فیصله شوی وه. لبنان، ایران، امریکا به لبنان کې جنگ ختم کولو نگرانۍ لپاره یو مشترکه کمیټه جوړوي. باقر قلیباف ولی دی چې بحرین کبندی ختم کولو نه بعد ایران 60 ملیون نه زیات بیرل تیل برآمد کړی دی. ایران ابن خرمس کې خپل حقوق باندې کله هم سمجھوته نه کوي. دو دی ریډیو مانیټس 1.4 نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو لپاره ریډیو مانیټس 1.4 نیټورک سره اوسې. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړې اجازه. تلو الله پامان.

0: السلام علیکم تاسو په درانه خدمت کې یوسف شاه قریشی حاضر یم اله دا چې روغ جوړ او خوشاله به یو دا پروگرام تاسو ارو ایف ایم 88.4 ټانک امن ریډیو دینن مش اسٹیشن منیجر دا مشترا ٹیکنیکی مومن دا محمد بلال اور اسٹیشن منیجر دا نظمان خٹک پدے پروگرام شتا سو ہم مشترا شرکت کولے سو دے مش اسٹوڈیو نمبر دا 09635114888 دے پروگرام نم دا خبرے او سندرے د تاسو خبرې او د موږ لوري د تاسو تن سندرې نشر کوبا جی دوستانو نو موږ د تاسو پروګرام په تر پر اجو مختنه کالر ګورو چې موږ سره چوک ده السلام علیکم
1: وعلیکم السلام لالا تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم
0: وعلیکم سلام ما ته خدای جان جندول اشکاری شکر دا الحمدللہ دے چا پاواز با فرمائش کئے
1: کرشلا لا سندرا کا در سراوا دا بختیار کاتک او اجازه وخت سندرا دا وای چې اسی د جانونو نو پر دیکرو خپل لیونه کړو یا خپل لیونه کړو
0: ان شاء الله د تا فرمائش په مش پورا کو او پورا پورا کوشش کوي چې دا د تا فرمائش پورا کو نور کچویل واړی پروگرام شي یا چې درا وړي
1: یو څو شیرنو به درته ووایم را به اسپیشل تا ته ډارې وایي چې ځینې کارونو کې ټګي نه کېږي
0: ځینې کارونو کې ټګي نه کېږي
1: په محبت کې خو بیخي نه کېږي
0: واه
1: او ساده جانان به په دې پوه وي چې تیما په هر سړی نه کېږي
0: واه واه زبردست
1: او معلومه دا سو لا خپل می غنی
0: معلومه دا سو چې خپل می غنی
1: معلومه دا سو لا خپل می غړي دومره ګلې بوله پر دین کیږي
0: واه زبردست
1: او زما درګیا محبت کا اور دے
0: واه
1: دی محبت هم دې کې نه کیږي
0: ډیر زبردست
1: کې دې سره دا یو څه دا لالا وای چې ته منه کنه منه په دردا
0: کته منه
1: نه شاعر نه کیږي یا ته ملګر د سلامونه کوم لالا کټې
0: نه وای وای
1: کورې لالا غته وډالې وي ته خدای جي تاو ودي رحمان تاو زما ټول ملګر ته وډالې دا خره کول
0: ډیر مننه راوړه ته خپل فرمایش وار ودا سندر

0: جی کلا چین تاسو د ګلباران په فرمایش باندې احمد نواز چین دا خوږه سندره وار ویدا او د موږ سټوډیو نمبر دا 09635114588 په دغه باندې تاسو هم مشترک شرکت کولای تاسو مختنه کارر به وګورئ چې مشترک چوک تا. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. ستړی ما سه شی ټیک ټاک د خپل نام په خپل رته وشوا شیخ
1: غری نمتولایم.
0: شیخ گرینا متی اللہ چرنگ متی اللہ خان شی
1: زبردست
0: تا ول خپل فرمائش رتا وشا و چې موږ تا فرمائش ولګو
1: زما بچی زدا سی ما جاوید امیر خیل ول
0: جاوید امیر خیل چاته سلام کویل غواړی متی اللہ خان یا نور پروگرام شي چې
1: پوری سی ته چوک ما غار وی واړو ورونو ته سلامونه
0: نه دي موږ आवाज صحیح در روان ده
1: زبردست
0: په فان دې موږ دا پروگرام تا باندې چرنګ لګی چې دا خبره او سندره ډیر زبردست
1: پولیس چې تر سره خدا دې ډیرونه
0: یو ګټي وکړي دې ډیرو فرمایښت ان شاء الله کوشش کوم موږ پورا پورا دای چې دار سړی فرمایښت پورا کو دا ټول ډیر
1: زبردست فان کوي کریسی چې کدی تا ول لک رضا سی بال لک میزمانی ک عمر داوود وای
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی دے کال کولو راجہ دے خپل خوش فرمائش واروا.

جی دوستانو دے سره د کتاب خان په پران आवाज چې تاسو سندره وار وې د عبد الله تطور په پرمایش باندې او دے سره د مش پروگرام وخت سر تر رسید. ز یوسف شاکر شیل تاسو غواړم اجازه. الله پامان او وختونه مو په خیر.

زه مهنوریم د پېښور نه لاس 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کېدو بس ما له چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانې وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي.

زه کعبه کې بوتان جوړ کړم ورته وژاړم زه د زړه کعبه کې بوتان جوړ کړم ورته وژاړم او خیال کې چې هم درد دوستان جوړ کړم ورته وژاړم.

او کوم ستوره د بخت می چې د خدای اسمان کې نشته دی کوم ستوره د بخت می چې د خدای اسمان کې نشته دی زه د اغه ستورو اسمان جوړ کړم ورته وزانم او خیر که په تقدیر کې می د کښلو مین نشته دی خیر که په تقدیر کې می د کښلو مین نشته دی ځان له تصور کې جانان جوړ کړم ورته وزانم خیر که په تقدیر کې می د کښلو کرخ نشته دی ځان له تصور کې جانان جوړ کړم ورته وزانم او خلق اینه کې سنگار وکړي خندرو یې شي خلق اینه کې سنگار وکړي خندرو یې شي زه چې اینه کې خپل جان جوړ کړم ورته وزانم خلق اینه کې سنگار وکړي خندرو یې شي او زه چې اینه کې خپل ځان جوړ کړم ورته وزانم او وتلم د ژوند د یوې برخې روغانی غم بیا چې ترې دل سوز بیان جوړ کړم ورته وزانم

دانست جوړ زمونږ په قسمتونو کې سپرلی او چران غل په ژوند مو په کلونو کې سپرلی سپرلی خو پرښتیا زمونږ جونګړو سره خای نه خای ستا په دنګو محلونو کې سپرلی یو ورځ به د نیمګړې دنیا باد ته هم راوځي او کس چو شیرانه پټ په قفسونو کې سپرلی او چې دلته بے قراره چا ګلونه وکرلی هغو ته به غوړېږي په قبرونو کې سپرلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دادی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ راغدا او د تاسو ورور قسمت علی رضا پروگرام تیر ہے روازونا پلاس تاسو په درانه خدمت چې حاضر ده دا پروگرام دیر جمعرات پر پنجو بجو نه شپږو بجو پورې بالکل تاسو دی امن ریڈیو 88.4 نه بالکل براہ راست ارو

لاس په دوه دوستانو چې چیرته ته تاسو د موږ پروګرام ارو الله پاک مو په خپلو نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالي لره او الله پاک مو د سیادت او د عزت په جامو چې پټ لره اجی دوستانو نن د 2026 د جولای د میاشتې دوم تاریخ ته د 1447 هجری کال د محرم الحرام د میاشتې نن شپاړسم تاریخ ته او داسې د هاړ د میاشتې یعنی د ګرمي د میاشتې د هاړ د میاشتې نن اتلسم تاریخ ته پروگرام به بالکل اس به معمول د تاسو میسجونه به ہاں پروگرام چی پیش کیجیے اور دوستانو بلا سلسلہ بے دیدنا ملاقات بے دیدنا ملاقات چیش توائی بے دیدنا ملاقات لایو کال توائی نو بے دیدنا ملاقات بہ پا دے پروگرام چی یہ مطلب تاسو لایو کال تو بہ ٹیم ورکو دغا سے منتخب شیرونا او غزلونا او موسیقی بعد دے پروگرام برخی

جی دوستانو بالکل راجو پروگرام پلا نو دوستانو یقینی خبره ده چې د چیش وخت دغه شی تذکره کیږي لکه تاسو ولې دلی الیکشن چې کم جیت ورځي التا د الیکشن په متعلق خبره کیږي پلانای پاس کیږي پلانای فیل کیږي پلانی چارې کړي دي پلانی چارې اندې کړي نو دغه سه چې د چیش کم وخت تاسو ولې دلی لو چې کړه د غنم لو نه نو التا د لو خبره کیږي وای پلانی چې لوونه ګړ دی پلانی چې نه دی ګړ دغه سه تری شر په دوره چلیږي او په دوره باندې پلانی جه دوره رټا دغه سه نن سبا د خربوزو ټیم دا نو خربوزې هم بازار چې ډېر په اروج باندې روان دي او ډېر غدي لکه ټیم پورا سره دا نو ار جای دغه د خربوزو ډیرونه والی او خربوزې ډېر زیاتی خو دوستانو خربوزه چې دا دا ډېر ښه شایده ازمه دې پر ډېر زبردست شاده خو غوای چې اکسس اف ایوری ثینګ از بیډ کم شای چې ډېر زیات تغسی نو زیاتواله ارشی غنده خاص کار د خربوزې چې دی دا چې مشومان ډېر زیات اوخري نو تاسو ته دا پته ده چې هغه بلاندینو په متل ویلا چې بدرو بدرنګ نو هاړ باد بدروی نو بدرو چې بیا کله راځي بیا د خربوزې چې چا ډېر زیات خوړلې خاص کار مشومان نو هغه بیا هغه نینکی هغه نکی چې موږ ورته وای دا پخسلی ده نو هغه ډېر زیات دې دپاره دینا بچو نه ډېر زیات هغه کو چې خوري دی خو یو لیمټ دی خوري و تعداد دی خوري ډېر زیات چې وخوري نو بیا بدرو چې نونکی وزي موږ له مشرانو نه اورېدلي دي چې کوم خلکو ویلې چې خربوزې ډېرې خوړلې حالانکه دا به چې میډیکل چې با چور رښتیاي میډیکل چې به دې چور تعلقي ورسره خو بهرحال تیر هیر آوازونه مطلب دا ده چې موږ د مشرانو هغه زړې خبرې چې هغه زاړه آوازونه هغه زاړه رواجونه هغه موږ په چې وایو نو دا مو له مشرانو اورېدلي دي چې هغه چې دا بدرو بدرنګ اسو پرنګ اسو چې بیا هغه بدل سي انونکی او دا چې کم نینکی نو دغه بیا واپس شي کیږي بهرحال دا خو به تاسو ته معلومه وي چې څه شای هم په دنیا چې دا چې حد نه زیات کې نو هغه بیا نقصانی نو مطلب مې دا چې کم ماشومانی نو هغه د زیات خربوزې مو ورکو جکا چې هغه سره بیا په دو باندې بدرو چې بیا بدرنګ کیږي یعنی نکی په خیزي صحیح ده بل چې دوستانو خبره مو دا کوله د نن سبا وخت پورې مطلب دا چې نن سبا موسم چې دا سیزن چې دا وخت چې دا د ګرمۍ ده نو کله کله دا خبره ما چو وار په میګ باندې پریډ باندې کړی ده چې موږ والد صاحب به هغه ویل چې یاره دا شش ګرمۍ چې دا داسې ګرمۍ مانه ده بیا لیدلې حالانکه ګرمۍ هر کال زیاتې خو انسان داسې ده چې هغه نه بیا ویرې دوستانو ما یاد دي چې موږ په کلو چې کومه زندگی وه دغه سه ګرمۍ به وه او بالکل دا سر ته یاد دي چې په کټ باندې به ناسو او مور به مو بر واخستې شپې به چو چو وار لمبولو ما ابرواج ملګرو سره دا خبره کوله چې هغه سه ګرمۍ خو لا نه دراغلې چې هغه وبا الانکه انشاءالله هغه سه ګرمۍ به راجین الله پاک په دې اوس خلکو باندې ډېر نعمتونه کړی دي هلته دوستانو نه دا فریجان و نه دا اے سی ګان و نه دا کولر و نه دا پکی و ما ته یاد دي چې موږ کلی چې موږ په محلی چې ما پلار یو پکای راوړی یو سړی نه او آبې په کرایه باندې ورکولی اخر دوه و نو آب په کرایه به بیا دته ورکولی نو یوه پکی ته هغه وخت به ویله ټیبل فین په میز باندې به پروت تور غوندې پکای و دالې دالې به مخ ګرځولی نو وخت به تقریبا موږ 15-16 کسان به اخته پراته و ډېر به خوشحاله خلک به هغوی چې یاره تاسو ته خو پکای لګېدلی ده نو دوستانو د نن سبا وخت خلکو باندې الله پاک ډېر زیات نعمتونه کړي دي دا اے سی دا در دیا د پورې چې په ډبو چې هم اے سی ګان لګېدلی په موټرو چې هم اے سی ګان لګېدلی او دغسې چور سہولتونه خو دوستانو کا یہ خبر اوکو بیا به اجترا جی وای چې اوسن ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا
باد پونچی تیری جوانی تک کبیا دا ټول خبرې وکو نو بیا به اغجی ته خبر راځي چې نن سبا زمانه چې دا هر شایسته هر سہولتونه الله پاک ور دی خو شکر یې چانسته دوستانو تاسو موږ ته پکار دی چې په هر حال چې دی الله پاک شکر وباسو ادا اوس چې کم حالات دی دی موږ ته زمانه ته نو زه خوایم چې الله پاک ډیر احساناتی په هر حال چې با دی الله پاک شکر باسو دوستانو گرمی او سردی دا خوش زوندی دا براجی دی چې دی الله پاک یو خاص مقصدی دا گرمی سردی دا دی انسان شیګړې دی پاره الله پاک راولای نو په هر حال چې با دی الله پاک شکر ادا کوو.

یو چوک میں پدی ازل کی وہ سے دو لکدات یو چوک میں پزے ازل کی وہ سے دل کدات ار وخ را سرا چنگ کے گرزے دو لکدات او دتا پشان تل رات کا تل پ مینا مینا زما پ دیدن ہس نہ مڑے دو لکدات او په مینا کې مې داسې لیونای و یو سړی مجنون غوندې په ځان نه پوهېده لکه دا ته او زما به پرې زړګی بېخي ډاډه و د زړه سره چې خوا کې به مې کله ویدېده لکه دا ته ایو چوک د چاپ مینا د لمبو غیژ چې ورک وو د شمې پشان ورو ورو ویلې ده لکه دا ته او لګول زنه نازکو په زړګي کې اوسېده په نه خبره تل خفه کېده لکه دا ته ایو چوک می پزړگی کې او سه دل کدا ته ار وخت را سره سنگ کې ګرځې دل کدا ته او دستا پشانې تل رات قتل په مینه مینا زما په دیدن هیڅ نه مړې دل کدا ته او په مینه کې می داسې لیونه و یو سړی مجنون غو نه په ځان نه پوې دل کدا ته او زما په پرېزړګي به کی ډاډه و د زړه سره چې خوا کې به می کله وی دی د لکدا ته یو څوک د چا په مینه د لمبو کې کې ورکو د شمې په شان ورو ورو ویلې د لکدا ته او لګول زنه نازکو په زړګي کې وسې د په نه خبره تل خفه کې د لکدا ته جی دوستانه وار بیا پروگرام چې هر کله درته وایم دا د امن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغ دا پروگرام دا تیر هیر اوازونه دا پروگرام د هر جمعرات ورځې 5 بجو نه در شپږو بجو پورې تاسو په درانه خدمت چې پیش کیږي او تاسو د پروگرام کوربه یا میزبان دا د تاسو خپل قسمت علی رضا

شوکت یوسف جے شارام ترکے او نور د پارٹی غلو پچری ک باندې وفاقی حکومت پہ سلی باندې سخت نیو کوکلا جنید اکبر ویل چې وفاقی حکومت په فاټا او پاټا کې د غربت او نور مسلو ختمولو پر ځای باندې د ټیکس ناپس کول یو غیر ناروا عمل دی د کوم چې مونږه مکمل مخنیوي کوو دی ویل دی چې تر دران لخوا به د جولای په څلورم نیټه باندې د هړتال کول شي د کوم کې چې د پاکستان د حریک انصاف د هړتال کولو په مکمل توګه باندې مرسته کړې ده نوخار کې د دهشتګردۍ یو لوی منصوبه ناکامه شوې ده وکیلو وزنی خودکش جاکټ برامد شوې دی دا کوله خټک پولیسو په مکمل توګه باندې په وخت کاروي کړی ده او د دهشتګردۍ یو لوی منصوبه ناکامه کړی ده په خوانی د افغان مهاجرینو کیم شنه ونه تر نږدې وکیلو وزنی خودکش جاکټ برامد شوې دی د کوم تر مخه چې ایسچو تانا کوډه خټک عادل سید په مکمل توګه باندې ځان رسولی دی او د شنه ونه علاقې په خپل قبضه کې اغستې ده چې وروسته د پیښې د مکمل باندې بم ډسپوزیبل یونټ هم رارسېدلې دی د سره سره د کوړه خټک سرکل ایس ډی پی عدنان اعظم هم په مکا د لوی نپرې سره رسیدلی علاقې په خپل ولکه کې اغستې او دغه وکیلو وزنی خودکش جاکټ یې ناکار کړی دی او د سواد په کلام سیمه کې د سیلګرو کشتۍ ډوبه شوې ده د کوم په نتیجه کې دوی شپږ تنه په حق رسېدلي دي ول درې تنه بېدرکه شوي دي د پولیس راو تر مخه دغه ټول تنه د یو خاندان سره خودلی شوي دي کوم کې شپږ تنه په حق رسېدلي دي ول درې تنه بېدرکه دي د ریسکو 1122 سواد کنټرول روم د حادثې اطلاع ملوي دوست رسم په موقع باندې امدادي ټیمونه امبولانس په موقع باندې رسولي دي او خپل لټون عملیاتي پیل کړی دي د مندري شوي تنانو جسدونه د موډرن په مقام باندې راوستې شوي دي ول درې تنه لا تر دې دمه بېدرکه کدی دا کوم د پارجی سرچ اپریشن لا تر دې دما جاری دی او دا شهید آیت الله خامنائی اخری رسومات په ایران او عراق کې 15 لوی خارونو کې کولی شي د حکومت د پارچی ټوله تیارې بشپړ شوې دي د ایرانی چارواکو وینا ده چې د هفته په ورځ باندې بعد تهران کې د گرین مسلح کې دوام اخری دیدار په موقع باندې ورکولی شي وروسته بعد د ګل پیر په ورځ باندې تهران کې مرکزی جنازی جلوس وستی شي د مرکزی جنازی جلوس وروسته به مړې د عراقی ښار نجب او کربلا ته وړل کیږي ولې د جولای په نهم نیټه بعد د شهید سپریم لیډر آیت الله خامنائی په خپل آبایي ښار مشهد کې تدفین کولی شي د شهید سپریم لیډر آیت الله خامنائی د جنازی او د نورو تقریباتو کې به 1.5 کروڑ زیات تنان ګډون کوي دا سیکورټي د پر هاي الرټ نافذ کړی شوی دی یاد دیوی چې د روس چین او پاکستان بشمول دیرش ملکونو نه زیات اعلی چارواکي به جنازه کې ګډون کوي دا نوي ملکونو زیاتره مذهبي غړي به هم د شهید سپریم لیډر آیت الله خامنائی جنازه کې ګډون کوي او اوس باندې کوو د لوبو خبرونه د فیفا ورلڈ کپ 2023 پری کوارٹر فائنل کې بیلجیم سنسنیخیز د مقابلې وروسته سنیګال لا د 3-2 سره مات ورکړې ده او د ایونت اخري شپاړسم مرحله کې زیات جوړ کړی دی اول په سنیګال ډېرې ښې طریقې سره لوبه کوله چې وروسته دوه میچونه کړي وو ولې دا لوبې کې دو پر مهال باندې بیلجیم خیرانکون مقابله کړې ده او درې ګولونه کړي دي کوم کې چې سنیګال لا مات ورکړې ده بل خو بوس د ایونت نه بهر شوی د امریکا پری کوارٹر فائنل کې خپل زیات جوړ کړی دی او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی ورخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 33 سانتی ګریډ او هوا کې درمه 345 سانتی او هوا کې درمه 345 فیصد ریکارډ کړی شوی دی د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو کې به راتلونکي څلور شګنټو پورې پاسمان د خوري ورې سره د باران امکان وي همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 26 ګریډا او هوا کې درمه 34 ریکارډ کړی شوی دی د موسمیات محکمې په دغه ځینو کې هم د خوري ورځ سره د باران امکان څرګند کړی دی همدغه شان نربندن ماخام 23 منټه پاسه په 4 بجې همدغه شان نربندن ماخام 23 منټه پاسه په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار 4 منټه پاسه په 5 بجې به سیر وهي همدا اتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اور د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زال له اجازه دلوي الله پامان

د نازمان رور کاروي او کا بل رور یاروي ډیوټي افسر صاحب لشکو یو میسج می درته وکړه لش د دې جواب راکو زکه چې زوای شي په غټه باندې زل بیا بریک واخل او ضروری وی کنه جی

काल तरफ से बलर सुचूक तर सर तगिरी। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल शेया चो खबरे को हुक्म जी ने को शाह आम नशा ठीक ठाक है। अच्छा आम नहीं वक्त इवा खबर अवल इवा खबर माँ वाला वारो आम न माँ खबर वार वा जब पेशावरा ने पेशावरे जब जी माँ सर खबर माँ कहो सही दा ओके जी वो सवाया से वेल गाड़ी तो دسې چل ده د مخ ویښتان چې کوم دي د دې وجوهات اکثر دا وي چې دا هارمونل ډسټربنس ور وجې نه وي که نه نو هغه ور وجې نه په مخ باندې ویښتان راځي د دې وجوهات نور هم ډېر زیات کېدای شي خو چونکې آنیر ده نو دې په حواله سره زه دا دغه نه شو کولی آیا دې نه مخ چې ته دار ته ووایه چې تا په شاعرۍ باندې چېرې دانیر ختلی دي جی یوه میاس مخته ویښتان دغه دانې وي په داسې ده صحیح نو دانې یوه میاس مخته دانې وي په نو بیا دې چې ټریټمنټ یې کړی د هغې نه بعد دا ویښتان پر ووته داسې چل ده ګوره داسې چل ده چې کومې ډاکټرې ته ورغلی که نه نو هغې به د دې دپاره تاسو ته ظاهره خبره ده ډاکټران چې کله دوی درکوي نو هغو ته دې شي پته وي که دغه و چې مسله وه تاسو به کال ورکولی کال مو مور کله که ورتلای نسلی نو هغې به درته ویلي وو چې دا دانې چې کومې دي دا د څه وجوهاتو نه رخیزي کیدای شي دا ویښتان چې کوم دي هغې ختمولو په حوالې سره مطلب دا دغه و په دې حوالې سره زه به نور خبر ته دا وکړم تا ته به مشوره دا درکړم چې چونکې داسې موږ اوپن دي چې داسې پروډکټ نشته چې زه په هغه حوالې سره تا ته دا ووایم چې جی ته داسې وکړه موږ ول دا پلانکای پروډکټ واخله هغې بجای دی چې زه فایده تر ورسوم نقصان تر ورسېږي نو مشوره مې دا ده چې تاسو به چونکې چهرې باندې ویښتان دي نو تاسو به ورسو هغې ډاکټرې ته هغې سره به دا مسله چې کومه ده ډسکس کړو او دانو والا به هم ورته ووایم صحیح ده جی او نو داسې الټه سیده دغه مه کوو تجربې بالکل ګران اورېدونکو په چهرې باندې په مخ باندې نه دي په کار چې کوم مطلب داسې سړی دا وکړي چې بھائی مطلب د پلانکای کریم چې کوم ده یا پلانکای پروډکټ چې کوم ده هغه دې استعمال کړه کیدای شي د کومې ډاکټرې ته تاسو ورغلي د دې تاسو علاج دې طریقې باندې کولای چې مطلب د چهرې باندې مو چې کوم ویښتان دي هغه مکمل علاج داسې و چې خیر وجبه دانیر خاته صحیح ده جی نو کوشش کوو چې کله هم داسې مطلب چهره چې کومه ده هغې چې کوم ډاکټر کوم ټریټمنټ ته تللی کلی نو هغه ټریټمنټ اول مکمله وو صحیح ده جی او هغې نه بعد ټریټمنټ نه بعد بیا تاسو مطلب بیوټي پروډکټ ته ورچو نو کاسمیټکس ته ورچو نو هلته ورتلای شو

0: گلبانی خان بابا چرته روانی؟
1: جمال خان بچیا پدې میده باندې می سخت درد دی.
0: گلبانی خان بابا تو خو ډیر تکلیف کې روانی، دومره سخت درد دی دی.
1: جمال خان بچیا په ډاکټرانو باندې می ځان تباہ و برباد واچو، که داسې ښکلی غونډه کې ډاکټر درته معلومی.
0: اولی نه گلبانی خان بابا تلو گدریگا چی پتا دل در کما، داکتر نورسن خان سیب لورشا چی پا مخا دیلا جوشی. مڑا بابا دا پختنا خودیو نکا چی دے کینی چرتا؟
1: جمال خان بچی معلومات راکا چی دا کم زیکی دا؟
0: اولی نا گلبانی خان بابا دا پتا زان سر نوٹ کا او فورن ورشا. داکتر سے پتانگ کی، تنگ بازار کی، نور مارکیٹ کی ناس کی، او د سحر اتو بجو نا واخلی مازیگر تر سلور بجو پوری دا مریضانو علاج کوی.
1: جمال خان بچیا پا عمر دی برکت شا، دا دے اس ورزم او د خپل بیماریانو علاج تی کوم.
2: یا نور ولی خانا چیرے روانے او دا بچی دی چیرے روان کری دی؟
3: یارا گل جنانا اورورا، بچی میں ورز پا ورز کمزوری کیجی، ودا نکوی او مڑا مڑا کیجی.
2: وزورا ورا ولی تا تا دا پتا نستا، اوز خود آره بیماری علاج موجا پا خپل ٹانگ شار چی دیر پاسان سرکی دیس.
3: یارا گل جنانا اورور اغا چرنگا؟
2: یارا نور ولی خانا اورور، اوز خو پسیات ہومیو میڈیکل اسپتال چی ڈاکٹر نورسن خان صاحب دے ہر قسم بیمارو علاج کئی، او آغا دیر تسلی بخش.
3: یارا گل جنان اورور، زخو دیر پریشانیان، دا پتا خورا وشاوا.
2: اورور نو دا واخلا کارڈ او دا پتا جان سرا نوٹ کا. سیات ہومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر سیب سہارا تو بجونا مزدگار پینجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کوی. او پتا ہم نوٹ کا، ٹانگ چے تانگ بازار چے نور مارکیٹ چے دے ڈاکٹر سیب کلینک دے زڑے ڈخانے گلے سر نزد دے بالکل خوا پخوا واقعہ دے.
4: السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
4: جیسے نوا مسدا
5: ولی حضرت.
4: ولی حضرت
5: جی ہاں.
4: جیسے کم زنار غلا ہے
5: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان. جی ہاں.
4: اچھا گرا شیخ سلطان
5: جی ہاں.
4: کم سے سر نے زیادہ
5: دا ڈبارے سر نے زیادہ.
4: اچھا ڈبارے سر نے
5: جی ہاں.
4: اور سب بیماری ہو دیتا
5: دا کے تصیر دا تکلیف ہو جدا لاس نو دا لاس ما ماری ٹھیک نو. ہاں ہاں. دلتا دا تشی چلش دار دو او جب سار چاکار ورک لائے جوڑونو چے دار دائی او سی ما مریض الحمدللہ 80% فار کرائی دائی دا دویا مریض روانیم.
4: اچھا سمرا ٹیم نا بیماری ہوئی تا
5: یارا تا تقریبا شپڑا تا میاں شبکی سورا بکی جاندہ دا وقت رتا معلوم دائی
4: گرزدلی ہوئی
5: گرزدلی خو خاما خایو پیسے ہم لگا ولی خاما خا.
4: اور ڈاکٹر صاحب تا لس روز دوئی در کڑی ہوا
5: یار دے ہفتے دوائی را کڑی اپو دے ہفتے دوائی شی ان شاء اللہ الحمد للہ اللہ پاک دا مرا نور ہم روح کی اٹول مریضان خدای روح کی عطا سو خدای تا کانی اپی الحمد للہ 100% 80% دے دوائی سر مر فرق ہو شو
4: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوس تبی موری
5: وس میں کور والا رواسی دے دوائی ماری اغا بیماری.
4: اچھا اچھا یار اپ کو تو بس پیغام ہے کہ اس کی تو آواز ہو رہی
5: اگے تا زدا پیغام والا ورکوا چی الہ شفا ورکوا لالا دای ایو ورد خام خطا سر ملاقات کنی ای خرچه با دیره کلی دست بیماران با کور چورتا پرتوی یو ورد سا سر دوائی یو ورد فری
4: ملاقات کنی یو میڈیکل اسپتال تا ڈاکٹر نور حسن خانی سب زیست دا دیروشی.
5: جی جی خام خطا تشریف ورد تراد یا دمر خرچه خو با کلی پلاکونو خود اللہ ددلتا وکی.
4: آہا یعنی کم پیسوں میں دے دیو
5: پا کم پیسے علاج کیجی اپا شپا آرام پا شپا زکون اشا سولات پا لیول بنے شپا احترام اشا پا قادر بنے آغا کیجی چیک آف.
4: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے؟
5: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن انشاءاللہ مختد آفتا ہے خیر کی
4: سیدہ دیرہ منہ نا خوش آلہ ہو
5: سیدہ. اسلام علیکم.
4: اسلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
4: نمہ مسادہ
6: عدنان.
4: عدنان بھائی کم سے نرغلی ہو
6: دیرے نا؟
4: اچھا ڈی خان نا؟
6: ڈی خان.
4: اچھا اچھا سم مسئلہ وقت اس
6: لگا مجھلا بھر تبھی ماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
4: یو بھی مور
6: ہوا یو بھی مور ہوا جمشید نام ہوا شدینہ ہوا.
4: اچھا
6: خوش مسئلہ ڈیرا صحیح شوا ڈیرا پیٹ شوا اس کا تو آئے گا سرا صحیح شوا لو اس.
4: اچھا پٹو مسئلہ
6: ہے؟ ہاں پٹو مسئلہ ہوا
4: سوم نا ٹیم نا مسئلہ ہے
6: تقریباً درے سدور میں سنا واد مسئلہ ہوا لگا پشاور ڈاکٹر رام بند موٹر اشرا ہوا لگا نور ڈاکٹر رام بند خدا ڈاکٹر تم چرا اس مسئلہ فل سیٹ سولا
4: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان
6: ڈاکٹر نصر خان بنے.
4: اچھا ڈاکٹر سے سمرا علاج دیتا ہوں
6: علاج تقریبا 3-4000 روپے علاج بہ وکلا
4: اچھا 3-4000 روپے او ہفتے دو لس روز دو ہوا
6: ہاں لس روز دو ہوا
4: ابھی سر بالکل
6: بالکل مسئلہ ختم شو
4: اچھا بیا تس سن گرا گلی
6: زل کا خپل پٹے گاڑی کی غم خوشی جی سیرت گا
4: اچھا
6: زل کا اور تراغ لو
4: تو خپل مسئلہ دا
6: ہاں زما خپل مسئلہ دا
4: اچھا اگر خلق جی تو آواز اور تس پیغام ہے
6: اخ دا پیغام اور کو چے دا ڈاکٹر تر اجستا ہے ڈر زبردست ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لگا ڈر گا دا کنا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
4: صحیح دا او تاس بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے
6: ہاں ڈیہان ہو
4: اچھا دا صحیح دا ڈیرے منا نہ خوشحال ہو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
4: اجی صاحب نو مسد
7: شر عالم
4: شر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
7: لپنگی لاکی جرا غلا ہے
4: لپنگی
7: ہاں لپنگی
4: دکم زو کیا
7: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خزے کا نا
4: اچھا
7: ملک سیلا خان کو رو سر مسخیل ہو جا رہا گلا ہے
4: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا ہوتا
7: بیماری دا ہوا ماں بچی نہ کیا دکا نا بچو گا میں وہ اور اسی انشاء اللہ پارک باندھے رہا ہوں
4: اس کو پارک باندھے پیشہ ہوا
7: ہے ہاں انشاء اللہ پوسو ہے
4: سم رہا دا وہی ڈاکٹر صاحب در کڑے ہوا سوری
7: یار غیر آوا یا چالویش تو رہا ہوا خوشل اور وہ ماں استعمال کرا ایا شل اور واجو پر سر استوس میں نور جوڑ کر سلویش تر وجہ تبلیغ تروانی
4: اچھا اچھا صحیح دا او یہ فرق مند پیشو ہے
7: ہاں فرق مند زوان چ پسو ہیں دا سی مطابق پسو ہیں
4: اگر خلق دا پیغام ہے کہ اچ کم تو آواز ہور وی
7: ہاں او تو بوائے مل ان شاء اللہ ڈاکٹر تو درمو ڈاکٹر سے نام دا سویل نام
4: ڈاکٹر نور حسن خان
7: ہاں ڈاکٹر نور سر خان
4: صحیح دا ڈیرے منا خوشحال ہو سے
7: مہربانی
4: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
4: سنا محمد
8: محمد رفیق
4: کم سے سر تعلق سے
8: سنا مچن خیر سا
4: اچھا تو تسا بیماری ہوا
8: ماتا وسیرو مسالہ ہوا اور ڈیرا بادا مسالہ ہوا چا بر تل چپلان کیج تلا سا چا بر تل چپلان کیج ترا سا
4: خونی با وسیرو کا نام
8: ہے خونی با وسیرو
4: اچھا
8: خوب بس بیا ڈاکٹر صاحب ترا نام بیا ڈاکٹر صاحب بس تو چی بس انشاءاللہ تا بار شاہ خدا حقیقی کنا
4: صحیح ہے یعنی دین امک کی گرزی دلا بی پنورو ڈاکٹر رونو
8: دیر گرزی دلا بزار چی سوری ڈاکٹر رونو دا غون دیو گرزی دا
4: اگو سویا
8: اگو سو خوب باول چی آرادا خونی با وسیر دیدا با پریشن کئی بیا بدا سے کئی بیا بدا سے کئی کنا
4: اچھا یعنی آگا ڈاکٹر رونو دیو چی تب دیدی پر اپریشن
8: اپریشن با کئی کنا بس بیا ما ارتو چی ٹکس با
4: ڈاکٹر صاحب تچی روغ لے لے او دلتا صحت فم یو میڈیکل اسپتال تا روغ لے لے
8: جی
4: سو روز دوئی ڈاکٹر صاحب دیر کڑا
8: ڈاکٹر صاحب یا ورتا ہے تو روز راکڑا بیا تو روز راکڑا
4: دا دریام زلدہ چر
8: رہا ہے دا دریام زلدہ چر رہا ہے مرتا
4: اچھا مطمئن ہے کہ نا
8: الحمدللہ شر شکریہ الحمدللہ کہ نا ڈیر شہن ڈیر
4: فرق شوائدہ
8: الحمدللہ فرق ڈیر شوائدہ ڈیر بس خلو غٹو پیسو نا بچا سن دا سی ہوچی 30-40,000 روپے میں ملا گا ولی کھانا خدا بس دا بکڑی چی بس پس الور 500 رو بندی زد آلتا بس پاری خسن
4: سیدہ او دارا تو ہوچی دا ڈاکٹر سے کم رویہ دا ڈاکٹر سے کم چیک اپ تاغین مطمئنی
8: الحمدللہ شم مطمئنی چی شب برابر شب
4: خلق چی تو آواز ہور وی اگو تا سا پیغام ارکے
8: اگو تا بس دا پیغام کون چی بس خوکا یا ورطا دا مسالی وی لا بیماری لا سی با ڈاکٹر سیب تا دی پا خپل رای چی زخپل را غلائی ورطا دا درہ ماری دا چیزا ورطا رازا خو بس شفا خدا ورکی اسرا شگو نونا خدا ماب کیا بس خود دا لی دا لسپتالونا لڈاکٹران لغون پرشنان نا دے بس حقیقت نا
4: دا خپل کلی لکی ولا خلق چرتل غونی او ته دا پتہ هو شه
8: بس دا ما ول کدا خواز ار وی ټوله لکه دا خبره ورته کوم چې بس د دې ترای سي ډاکټر سي دا ابا دا خپل چې کې جنو کی
4: پتہ ته وشه شه هغه لیارې باندې روشه
8: بس دو ته پتہ سره ډاکټر سي دو ته وند ته پتہ سره مولې لکه چې ټول ته ٹھیک ته ډیر باندې
4: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
4: اجی صاحب نما مسدا داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
9: کوٹا زم نہ رغلا
4: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کہ ہا دل تک رغلا وے ہم یہ پیتے کہ دوایا نے مے استعمال کڑے وے صحت ہم یہ میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اگ دوائی سر سے فرق شاو کنا
9: ہا تما رغلا ما زو بھی راوس تو اگے دوائی سر زو ڈیر شو سے برابر ڈیر ٹھیک ٹھاک سر ذرا ڈیر دوا گاندر تو گولے اگا دوائی بردا ما بل زو بیمار تخت بیٹھا تو کلی پر جوڑ سے هغه ته مې دوائی گانې هغه دوائی گانې ورکړې هغه دوائی گانې هغه دا شس بیدار سر ورته وکړ روغ سر ورته یو ښه دوائی ده دوائی ځای نه چې دوار دوائی
10: یو بچا دی بیمار وو هغه ټیک شو هغه دوائی دی بیا بلب
9: چې دا ورکړه
10: هغه وستر ټیک
9: هغه ورته ټیک سو
10: اچھا
9: نو زه بیا خپل بیا راغلم ما دا دوائی دغه ما خپل تکلیف بغلی درته
10: اون
9: جو دوائی بیا
10: نه
9: راغلی نو رسان سره اجي سبا توی
10: بابا خبر او کړه وختي تاسو چونکه ما سره ناس ته یو خبر او کړه چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ور کړې وا او سو شو بیماریان دې سشل چې دا هغه خلک رانه پښتانه کې مشوره رانه وکړي نو ته دا خبر او کړه چې دا انټرویو بیا ور کړې چې دا خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوړیا ها
9: بالکل ما دا خلک ډیر پښتانه کې چې ته ته ډاکټر ور غلې باندې ډاکټر ور غلې هم شه دا وای دا چې سره زوی مې سره دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شه دا وای دا ډیر پښتانه خلک پښتانه کې
10: نور څوک ته پیژنګلو دي تو आवाज اور بي هغه تاسو پیغام ورکوي
9: هغه دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح انشاء الله بشپور درګي او پېدک دوايي دا صحیح دوايي دا ازو پټیک سای مرتره
10: ته
9: وژنټیک سای ازو پټیک سای مرته چې تاسو وایم چې به دې بری ډاکټر دا اج جکا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې الټ دي دا الټ دي پوسې ازو شاده دوايي دا
10: اجي سبا ایڈریس ته وشي تاسو کوم پر ریډیو مې وایو چې ډاکټر سی کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډکخانه ګرې سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایډریس وشه چې د خلک خطا کې جناب
9: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ولګه دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور راځناسي
10: سیدا صحت هومي میډیکل پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا چې اجي سبا چې ټول ورته راتل شي خپل علاج ډاکټر سره کولی
9: شي
10: اجي سبا الله دې قدر وکړه قدر مان شي
9: مهربان
10: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
10: اجي سبا نما مسدا
9: داود جان
10: داود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
9: کوټا زم نه راغله
10: کوټا زم نه اچھا اجي سبا ته مخ کې هه دلته کې راغله وي هم یو پته کې دوايا نه مو استعمال کړې وي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وي هغه د وایس سره فرق شوم کنه
9: هغه ته ما راغلو ما زوی به راوستو هغه د وایس زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان ورته کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته بیتو تغلی پر جوړ سه هغه ته مې دوی غانه هغه دوی غانه ورغله
10: اچھا
9: هغه دوی غانه هغه د ښه سره بیدار سره درو کور روغ سره درا ان ښه دوی ده دوی ځای نه دی دوی دوی
10: بیتو ښه یعنی یو بچا دی بیمار وو هغه ټیک شو هغه دوی دی بیا بلب
9: بلب چې دا ورغله
10: هغه وستر ټیک
9: هغه ورته ټیک سو
10: اچھا
9: نو زه بیا خپل بیا غلام دا دوی د ما خپل تکلیف بغلی درته اون جو دوی بیا
10: نه راغله نو رسان سره
9: خلاص خلاص دا چې پاک کوم
10: اجي سبا توی بابا خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ور کړې وا او سو شو بیماریان دې سشل چې دا هغه خلک رانه پښتانه کې مشوره رانه وکړي نو ته دا خبر او کړل چې دا انټرویو بیا ور کړې چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوړیا ها
9: بالکل ما دا خلک ډیر پښتانه کې چې ته ته ډاکټر ور غلې باندې ډاکټر ور غلې هم شه دا وای دا بالکل تکڑا ڈاکٹر تھا بے شدہ وہی تھا ڈیر پسر نے خیال کرتا تھا کہ پلک لیا کے اور کوٹا زم وال منجی وال
10: ڈاکٹر نے کوٹا زم منجی نے کہا اس پوچھنے کے چھ ریڈیو میں دے انٹرویو ہو گیا
9: تھا تکڑا ڈاکٹر تھا اچھا صحیح ڈاکٹر تھا بہت صحیح ڈاکٹر تھا تکڑا ڈاکٹر ہاں ہاں انہوں نے ٹرائی کی اور کری ٹرائی
10: وہ اج سے پر ریڈیو میں چھ د منجی کلی والا کوٹا زم والا د دین الوا نور څوک ته پیژنګلو دي تو आवाज اور بي هغه تاسو پیغام ورکوي
9: هغه دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح انشاء الله بشپور درګي او پېدک دوايي دا صحیح دوايي دا ازو پټیک سای مرتره ته وژنټیک سای ازو پټیک سای مرتره چې تاسو وایم چې به دې بری ډاکټر دا اج جکا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې الټ دي دا الټ دي پوسې ازو ښه دوايي دا
10: اجي سبا ایډریس ته وشي تاسو کوم په ریډیو مې وایو چې ډاکټر سی کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډکخانه ګرې سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایډریس وشه چې د خلک خطا کې جناب
9: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ولګه دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور راځ ناسي ارشاد ورکو
10: سیدا صحت هومي میډیکل پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا چې اجي سبا چې ټول ورته راتلل شي خپل علاج ډاکټر سره کولی
9: شي
10: اجي سبا الله دې قدر وکړه قدر مان شي
9: مہربان.
10: السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر
10: ہے زمنا مندا سن ممدا
11: گل زمان گولا کرینا ز خبر کوں
10: سیدا. او تاسو سم بیماری وا
11: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ڈاکٹر راغلا دا ماشاءاللہ جشا دا رنگڑوا مسئلہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکارا
10: سیدا. ادا رنگونا چکم دا سمره ټیم نو وایتا
11: دا ډیر ټیم تقریبا 2 3 میاسته وو چدا دمونا ز ڈاکٹر ته تلاو دیری تا خو چ مسئلہ حل نسلا ماشاء اللہ دغ یو وری دوی راکڑا ماشاء اللہ ڈیر شادا
10: ڈاکٹرانو سوی
11: ڈاکٹرانو ویلا چی اپریشن بگو خو ماشاء اللہ اپریشن نہ بچلو ادا دوی چی وی خوڑا ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی
10: سیدا. یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسی چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
11: ماشاء الله ډیر صحیح سلو خوچا چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکرا
10: سیدا. اوس بیا راغلی
11: اوس بیا راغلی ان شاء الله.
10: کورواله در وسه
11: کورواله میرا وسه صحیح
10: صحیح پر یو در وځلی و دا
11: پر ایډو باندې مارو دلیو اوس بیا پر ایډو باندې بیا راغلی هم چټی ته دلا ما توډه و خړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاء الله جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسئلہ ای دوام ڈاکٹر اوس خو ماشاءاللہ دی دوا ڈاکٹران چلا زر جان وشکارا کی
10: سیدا. ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
11: انشاءاللہ
10: سیدا ڈیر جات من نہ خوشحال ہے
11: مہربانی. اوکے اللہ حافظ. مار و دین.
10: السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام.
10: اجی صاحب نہ مام مسعود
12: پیر محمد.
10: پیر محمد صاحب سن کیا شو سی
12: الحمدللہ ڈیر دل افاض اللہ.
10: ڈاکٹر صاحب تر غلائے
12: ڈاکٹر صاحب تر غلائے و
10: دین امخ کی ہر غلائے
12: و دین امخ شیو زل غلائے و
10: اچھا سم مسئلہ و دیتا
12: دا پاٹ دا شی غام ڈیر خوش دل و جی گا او ماشاءاللہ اس میں ڈیر فرق وس پدا پنزم اس بیا روغل سپیش مری زون مرو واسطل ماشاءاللہ
10: ماشاءاللہ. اچھا کم سے کی پتہ کیجے
12: دا بڑا بارکش.
10: اچھا ڈبر کی اصل کے وزیرستان ہے
12: اصل سے وزیرستان جی
10: صحیح صحیح. نو بڑا بر کی کم سے کی پتہ کیجے اگر خلق کی ریڈیو میں تو آواز اور بھی گا چوتہ پتہ ولے دی
12: بڑا بار خاص بجوت سے پتہ کیجے ہاں مارکیٹ اور استے.
10: اچھا
12: او ماشاءاللہ مو ڈر فرق وس پسو کے تقریبا 80% او وز بیا روغل انشاءاللہ چ ڈر فرق تا ور سر
10: صحیح. اگر خلق دی تو آواز اور بھی ڈبر دی یا وزیرستان دی تو بس پیغام مل کے
12: حضرت ناس ہے چ چو کور بھی دمو او دا ڈاکٹر تا خاما خاروشی شفا خوالا ورکوی
10: جی جی.
12: خو بہرحال چدائی روشی انشاءاللہ اللہ پاک شفا ورکوی
10: مانا جی سے خوشحال ہے
12: ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ دیر.
10: السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر ہے
10: خید زمنا مندا سن ممدا
11: گل زمان گولا کرینا ز خبر کوں
10: سیدا. او تاسو سم بیماری وا
11: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ڈاکٹر راغلا دا ماشاءاللہ جشا دا رنگڑوا مسئلہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکارا کی
10: سیدا. ادا رنگونا چکم دا سمره ټیم نو وایتا
11: دا ډیر ټیم تقریبا 2 3 میاسته وو چې دا دمونا ز ډاکټر ته تلاو دیری تا خو چ مسئلہ حل نسلا ماشاءاللہ دا یو وری دوی راکړه ماشاءاللہ ډیر شادا
10: ڈاکٹرانو سوی
11: ڈاکٹرانو ویلا چې اپریشن بگو خو ماشاءاللہ اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی
10: سیدا. یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسی چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
11: ماشاءالله ډیر صحیح سلو خوچا چا دا مسئله نور حسن خان د یو وری جان وشکرا
10: سیدا. اوس بیا راغلی
11: اوس بیا راغلی ان شاء الله.
10: کورواله در وسه
11: کورواله میرا وسه صحیح
10: صحیح پر یو در وځلی و دا
11: پر ایډو باندې مارو دلیو اوس بیا پر ایډو باندې بیا راغلی هم چټی ته دلا ما توډه و خړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسئلہ ای دوام ڈاکٹر اوس خو ماشاءاللہ دی دوا ڈاکٹران چلا زر جان وشکارا کی
10: سیدا. ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
11: انشاءاللہ
10: سیدا ڈیر جات من نہ خوشحال ہے
11: مہربانی. اوکے اللہ حافظ. مار و دین. السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام.
10: اجی صاحب تاسو نو مسدا
13: مہمان کولین و مادو او زد وزیرستان اوس دین کا یو کور نو پڈابار ادای.
10: اچھا ڈبر کی اوس جو
13: کو وس وس زان پڈابار شو اوس الحمدللہ خپل کور می دی اے مو یو بچایو بچی می مخش ڈاکٹر تا تلایو او با ڈاکٹر اکٹرا سن ورتا و کو دا گوڑ دے مر دی وچ دا خٹا می داڑت کو خدا سپیرا سو فرق نہ ور شکا نا کورنا دے اللہ دی بہار ال او چار نہ ور شوا او چے دل تا حسن خان صاحب تا روغ لو او کورینا دے علاوی الحمدللہ مو بچائی یوزل دوی و خړلا لاس ورځ د وایو چې بیا ورځي او الحمدلله لاس ورځ د وایو خړلا بیا ورتارو نغله لوي سفر ټیک ټاک
10: سي دي یعنی نورو ډاکټرانو د ویانې ورکړي فرق نه وش
13: الحمدلله ویری وی ډيري ور وی خو بهر حال کورینا د اعلی دي کنه اي خدا سي پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نه و پیرا اي گزارا و وکړه د وایو خړه بیا ټیک شب یو د چ د وایي زنه غکړه بیا بیا خو چې د تا روغللو لاس ورځ د وایي ور تقریباً چار پانچ مہینے سے بیا درد پھر
10: ادے سر سر اجی صاحب تاسو بل مرگری خبر ہم کو ولا کی مجھے بل مرگری دا
13: اے بل میں خاص کلی ولدا امام غوندے میں کیجی اے کی دا گنڈی منڈی سے درد دا اپلے ملے وچ کمزوری دی گانا لکا عمر نہ صحیح دای خبر انسان دای گانا بیا اول ویلے چھ 100% سے تقریباً 80% مو غا شفا وش ولا او نن الحمدللہ پنځه کس نور هم ورته روغل
10: شه
13: پنځه بیمورنی ځن سره نور هم روغل او د ته خدای شفا ورکړه ولا د ویر کو حسن خان صاحب د خدای یابوت کو
10: امين
13: ا خدای ته شوی ش سړی دی شفا لا ورکوي انسان نشي کولای خو بر د پلوس سے ان شاء الله چې څرشتا
10: سید هغه خلک د پیغام ورکړي چې څوک اواز
13: ته خل ته خو زدا یو چې ډیر خلک وکړه د زخپل ډیر تللای کنه کورینا آلا دی کورینا آلا کوي خو دا تر نش دی دی او حسن خان صاحب دا وی چې ان شاء الله چې یو ر یا دوا زله وخري په پازل د لاچ دی وسای شي دا عوام ته د مو دا غاری کوښ سای چې پازو لاس دا وی خرچه منګایې کنه الحمدلله په کور ش ډاکټر دی دومره خرچان کیږي یو زله یا دوا زله چې ورتارو شي ان شاء الله چې خدای ور شفا کوي
10: سید دې خوشاله
13: شي ډیر مننه ډیر مننه
14: شرکم پنما دے حغل ویرب حضور جلال کم سے بہن کے دے و مہربان دے سلامون نکی ہلی احترامات میں قبول کے زما گل گلا اوردن کو میل رجسم رہا دے مخیان دے دی مورونا دے پروگرام اور وی دے ٹائم شیٹ لو دا ہر کلے سنی مشی آواز جی دا ریڈیو منی 8.4 ٹانک اوردن کو سسرو نازمان یما او دے ٹائم کی تسی پروگرام اور جی روح صحت تو لوی نعمت کم چ پیش کی جی تو استاد دے صحت ہوم میڈیکل اسپتال پتاون سرا صحت ہوم میڈیکل اسپتال پٹانگ شی تنگ بازار شی نور مارکیٹ کے وکید جی زڑے ڈکھانے گلے سر نسی بالکل خواب حوالت کی رتل لشے او دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زے سے نقل چیک اپ اور علاج کا ولے شے ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زے سے چکم دا اپسے تھوم یو میڈیکل اسپتال کی دو سے بھی او تو بجو نوخ لتر جی دا مزیگر سلور بجو پر دے مریضانو چیک اپ کی دے مریضانو علاج کی سمرا دی مش خیان دی سمرا دی مش میان دی ٹولی رتل لشی او دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زے سے ناتو سے ہومیوپیتھک طریقے علاج سر خپل علاج کا ولے شے دی موقع درمن اوریدن کو سمرا دی مش ہا اوریدن کی چی مختلف مسائل لوشی مبتلا دی مختلف بیماریانه ویته لګیدلی دی کغه د زنانه او د مردانه پوشی د امراضی یا بیولدی مسلې دی یا د جوړونو د پټو دردونو مسلې دی یا د مېدی مسلې دی یا د ارکونیسا مسلې دی یا د سبندې مسلې دی یا د کم ته چمجه رنگونه ویو کنه ارکونیسا ته هغه مسلې دی د دین له واجی چې کم هم مسلې دی غیدی پر رتلل شي په هم په تک طریق علاج په علاج د ډاکټر نور حسن خان یوسف زسه منا کول شي ډاکټر نور حسن خان یوسف زسه په چکم د پتا سره بالکل چکم دی توسي بیماری دو هغه ملمئی د علامات په ذریعے سره او د دین لواسی بل اخمه خبره ده چې ډاکټر صاحب سره د جدید ټیکنالوژي یو بل مشين هم موجود ده کوم د هند انالایزر کوانټم میګنیټک مشين ویلې شي کوم چې د توسي د جسم دوه دش بیماری ملمئی نو بالکل پغه منه ها چکم دا توسي چیک اپ کولای شي توسي بیماری په ملمو ولای شي سو بهر هر شي رتللی شي ډاکټر صاحب نه چیک اپ او علاج کولای شي بیا هم کدي مشخیان دي مش ورنه چکم دا پروگرام شي معلومات کول غوړي د ډاکټر صاحب نه بالکل جی پروگرام شي هتو سي معلومات کولای شي ډاکټر صاحب نه په 0331 66 32 231 0331 66 32 231 باندې چکم دا تاسو سره رتللی شي او د ډاکټر صاحب نه د خپل مسلې بارے شي چکم دا پوښتنه کولای شي نه چکم مش خبره طریقې وی چې کومې سماجی مسلې دي په غیمه د ډاکټر صاحب سره خبره طریقې او چې ډاکټر صاحب په غیمه هم مشره په تفصیلا چکم دا جوابونه ورکوي او چکم دا کنه تاسو سره ډیسکس کوو سمره حلق په دغه شی بیماریان شي او مبتلا دي په یو هغه خبره طریقې خو دې ټول نوول ورسو ډاکټر صاحب ته پروګرام شه هر کله سړي مشي وی او ډاکټر صاحب دې ته ډیره جو ته مننه چیروغلی په پروګرام کې در سره برخه واغستا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
15: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه شکریہ تاسو هم د دعوت را کول نه د بلنې نه دی
14: ډیر جو ته مننه ډاکټر صاحب چونکه وخت هر سره لښ پته شوی دا کم پته شوی دا زه غوړ چې کوم دیمش عوامي سمجه چې کوم مسلې دی په عموما پایم دې لښ خبره ترې د تو سره وکړ سي چې کوم یې سي زوته مسلې دي چې موږ په سماج شي چې کوم دغه موجود دي او کې خلک مبتلا دي اغه نه بعد چې بیا ورشو په نور مسلو خبرې کوي سي
15: جی بالکل د سیدا د ډېر یو اهم موضوع ده او زبدا ویم چې دې زمونږه هغه صحت روزګار تعلیم وغیرہ د خلکو زندگی چې کوم دې دا متاثر کړی دي کنه جی نننه موضوع د سماجی مسائل متعلق ته سوشل پرابلم جوړته ویل شو سماجی مسائل داسې مشکلات دي چې دا صرف د یو شخص سره
14: چی سي
15: د یو انسان سره نه دي بلکې دا ټول معاشره زمونږه متاثر کولای شي چې د هغې د وجې نه د خلکو زندگی متاثر کیږي د هغې د وجې نه د خلکو صحت متاثر کیږي د هغې د وجې نه تعلیم متاثر کیږي روزګار امن خوشحالي دا متاثر کیږي ټول
14: چی سي
15: په دې کې د ټولو نه اول پوورټی دا پوورټی معنی دا د غربت ته جی غربت هغه حالات ته ویل کیږي چې یو انسان سره بنیادی ضرورتونه نه وي لکه مثلا خوراک مثلا کپڑے رہائش علاج او د تعلیم د فارا کافی وسایل نه وي ٹھیک شو جی نو د دې وجه بداوی چې بے روزګاری به وي د تعلیم کمی به وي مہنگائی به وي د وسایل او غیر مساوی تقسیم به وي بیا جی د خلکو باندې چې کم اثرات مرتب کیږي نو هغه به داسې وي چې د ټولو نه اول به غذایی قلت راځي غذایی قلت د دې سره سره به د ماشومانو تعلیم متاثر کیږي او ور سره به په بیماریو کې اضافه کیږي او د جرایمو طرف ته رجحان چې کم دی هغه هم زیاتیږي دویم پکې زمون سره د انایمپلایمنت یعنی بے روزګاری که مثال په تور باندې یو انسان د یو کار صلاحیت لري یو کار کولی شي لیکن هغه ته مناسب روزګار نه ملاویږي نو دغه ته ویل کیږي بے روزګاری د روزګار مواقع کمی وي فنی تعلیم کموالی وي یا خو زمون سره آبادی ډیره زیاته وي نو د هغې د وجې نه د بې روزګارۍ د وجې نه بیا ذهنی دباو په غربت کې اضافه او مایوسی شروع کیږي نو یو دا وجه ده چې بے روزګاری بل د زمونږ سماجی مسئلے یا سوشل پرابلم کے زمون سرا دریم نمبر باندھے الٹریسی دا جہالت تے ناخواندگی دا دا تعلیم نہ محروم پاتی کی دلی یا د لکھلو لوستلو صلاحیت نوی دیتا ناخواندگی ویلے کی د دې هم دا خو یاد غربت دا وجه ناراضی زکه چې بازی خلق دا سی وی چې هغه پکور کې د یو ټیم نړې نه مومي نو هغه به مطلب دار چې لکه نور دې سوزونو باندې سپام ورکړي نو مین اهم وجه پکې غربت دی دویم وجه پکې د سکونونو کموالی دی یا موږ او تاسو په خپلو بچو باندې سبقونه نه وایو یا مطلب دا چې په یو علاقه کې د سکونونو کموالی وي بل اهم خبره دا شوه جهالت او ناخواندګي چې کوم ده دا د تعلیم د اهمیت نه لاعلمي ده چې کوم خلک د تعلیم اهمیت نه مني کم خلق د تعلیم د اهمیت نه لا علم وی نه هغوی کی بیا اکثر جہالت یا ناخواندگی چې کم نه هغه پیدا کیږي بعضی خلک داسي وی چې هغوی تعلیم نه خوښی کنه بعضی خلک داسي وی هغوی مطلب دار چې لکه په ماشومانو تعلیم نه کوي کنه تعلیم یوازې د پاره نه ده چې بس دی بو کې د تبغټ نه کوي ملاو شي د پکټ نه کوي باندې ولګي د نه بغاټ فرغون جوړ شي تعلیم د دې د پاره ده چې په انسان کې شعور پیدا شي د خاو بدو پیجنی د بد ته بد او خط خو زمون په معاشره کې د تعلیم ساحه د پوری کمیشته ده او تعلیم په کار ده یا که بالفرض کا اخروی وی یا که دنیوی وی دواړه په کار دي ځکه چې کله تعلیم نه وی د تعلیم د اهمیت نه علمی وی نو بیا به مونږ تاسو سکو د غی اثرات به مونږ داسې کیږي مونږ به بیا غلطی فیصله کوو. بیا به مونږ د بیمارونو د بچاو په هغه طریقه باندې نه پویو چې د دې بیماری نه به ځان څنګه بچ کوو. بیا به زمونږ د ترکې په هغه رفتار کې سستی راځي مونږ به بیا ترکې نشو کولی. بل سوشل مسلو کې یو مسله عام د نشو هم کې دی لکه بعضی یو نوجوان د نشې د سیزنو سره عادی شو نو هغه به بیا مطلب صحیح ده هغه به صحت متاثره کیږي د یو بد صحت سره به مخ کیږي ذہنی دباؤ سره به محسوس کیږي مطلب دار چې ذہنی دباؤ به ورته محسوس کیږي د دې به بیا اثرات داوی چې دا سړی به بیا جسمانی او ذہنی دواړو بیمارو کې مبتلا کیږي چې کله هم د پنشو کې مبتلا شو یا خدا سی چې زمونږ کورنۍ مسلې وی چې د هغه د وجنا یو سړی قتل و عارت شروع کی یو سڑے جنگ جگڑی شروع کی یو سڑے جرائم شروع کی او یو سڑے نشہ شروع کی نو پدی کی مین او اہم روز سی کم دے دا دا کور مسائل ہم بعض وقتو کشتا سشتا دے چے دا دے دا وجہ نبیا یو انسان صحت متاثر کی جون زندگی متاثر کی یو واقعہ زما دا مخی تیرہ شوی دا چونکہ خبر را لمختنو زبه وک جی زمونږ غیرت هغه وخت کې ژوندې شي چې په کوم وخت کې مونږ باندې یو مصیبت راشي یا مونږ په خپل سترګو باندې وینو یا مثال په تور باندې زمونږ نه زمونږ بچیان زمونږ نه زمونږ خیان دي زمونږ نه زمونږ مثلا کشران خراب شي بیا زمونږ هغه جرایم او تا د کور مسلو تا کور پرابلمز تا بیا زمون د کور جنگ جګړو د کور غلط ماحول تبیا زمونږه پام شي اول زمونږه پام نه وي بل په مونږ کې یو عادت داسې دی چې کله هم مونږ مثال په تور باندې کله دې محله دا جیداد دې زمکه دا پټه دې کنه جی په دې کې چې کله هم مثال په تور باندې مونږ تاسو سوکو جنگ جګړو کو شر شدت کو مرګونه پکیو کو داغې نرسو زمونږه ذهن زیل بیا راشي چې زمکه دا خو پاتې ده د دې په سر باندې مونږ مطلب دار چې لکه خپل د وینې قریبي رشتہ دار مور خور رور وغیرہ تر ترزوی ماما وغیرہ وغیرہ د دوی سره جنگ جګړې کوو مرګونه پکې کوو د دې ټول اثرات د تعلیم د اهمیت لا علمي ده چې مونږ د تعلیم د اهمیت نه لا علم یو مونږ سره د تعلیم اهمیت نشته دی یو مسله په تیر وخت کې زما په مشاهده کې تیر شوی و خبره لګ مناسب دم نه خو بهرحال چونکه موقع داسې ده چې د دې موضوع سره ریلیټډ ده د دې موضوع سره ډېر تړون لري په یو کور کې یو دوه درې رونو اوسېدل مور پلار وو د دې یو خور وه کنه جی چې کله هم مثال په تور باندې رور به غصه کېدو نو دغه خور ته به غصه کېدو که کشرې رور به و که منځنۍ رور به و که مشرې رور به و دا خور به یې وهله ټکوله دې ته به یې بدې ردې سپکې سپورې وینې غصه به یې په دې باندې ویسته ولې چې هغه بېوسه وه زمون زنانه ډېرې زیاتې بېوسه دي سړی خو بیا هم لکه مطلب دا دی چې آزاد ژوند کولی شي زنانو مثال داسې دی لکه دا چې په پنجره کې ګیرې که ان کیس یو مور پلار اولگیگی یو بچے اگر تقار دردو کی الگ تھا سپیڑو تے سپیڑ اور لور کی مطلب دار چھ سعود گرائے کا گی سوخ کے اور تا مطلب دار چھ لگا سخت الفاظ استعمال کی زیاد نہ زیادہ غب سو کی غب کور لاٹ چھ زان نہ بچا تا بل خار تا لاٹ چھ تا بچا تا دیاڑی مزدوری شروع کی یا بکور پری دی کلے وطن بپری کی دی بس لاڑ بشی سوخ ترست بہم را پیدا کی دیشی دشي ته کنه دا خو بجای د دې کومګ دی ته وګورو د جینې زندگی ته وګورو نه دا یو لیمټ یو لیمټډ دا قران ورلا چې څومره حقوق ورکړي دي هغه ول ډیر زیات خو مونږ تاسو څه کړي دي مونږ تاسو په خپل باندې بیا د خپل لاسونو نه خپل هغه بچیان خپل هغه خوان دي هغه یعنی سکڑی دی دوزخ تا موریشتی دی سوشول چکل با مور غو سکیده دا غا خلور تا پلار بغو سکی دو ان دغه لورتا کچری رونه بو وغه بم دغه لور سره وحل ټکول خواندو سره خور سره وحل ټکول دغه ما خطا شتی ویل کنه جی زمون زنانه خو بے وسی کنه ک مثال په تور باندې یو سړی دی یو خاوند لګی دی یو خز سره وحل ټکول کړه غي وو اهل دغه بسو کی سکول شي خاوند سره وحل کول شي نشي کول بهر تختی دی شي نشي تختی دی سب کې یو بند کمره به سلور دیوالونه به یو بس دا د سره جړانه علاوه نور هیڅ هم نه هو کدغه جړای الله پاک ووري دا نو هغه بیا د سی بادشاه دی چې هغه بیا نه انصاف په فیصلې
16: نه کوي
15: سي هغه بیا په انصاف باندې فیصلې کوي نو خبر مې دی پوری کوله چې هغه یو جنې او په کور کې جون کول او روروم پاغه باندې غوسه کولا او پلاروم پاغه او موروم پاغه وات ایور په کور کې چې څومره خلکونه هغه په دغه خور باندې غوسه جنگ جګړې شر شدت حتی کې چې هغه خورې دومره تنگ کړل چې هغه د کورې پریښودو لاړه وته بیا دیو لگیدل بس شور شغرب جوړ شو چې جنې تلې دا هغه تاغه مطلب د تانی ته ورځو رپورٹ کو یو لورځ بل لورځ سٹاپ ته ځو ګرځو مختلف تاڼو ته سوال جواب کو چې نشته دا شانتی ها ها ها ها ها چې کله خبره ښکار شو چې راغ جنې خو د محلت د غوی په محله کې چې کمیولک اوسېدو هغه سره لاړو مطلب دا چې تلې دا ابل ځای کې پل رځ کې ژوند زندگی کې او په عدالت کې نکاح کړی نو دا اغه نه رسته بیا سو شول دا غرورم ذهن زې لراو دا پلارم ذهن زې لرالو دا مورم ذهن زې لرالو چې دا خو مونږه بد کړی دا خو مونږه بد کول دا خو مونږه لکه مثلا دا خو بهر وخت مونږ ټکول او هله ټکول نو بیا مونږ ته د غلطه احساس رسته وشي ځکه کله مثال داسې ورکوم چې ماته بیماران راشي وي ډاکټر صاحب بس ماته اولیکا په پان را ته په پرچې را ته ولیکه چې کوم کوم سیز به نه استعمالوم کوم کوم سیز به نه خورم نو ماته په دغه ټایم کې لګه خندام راشي غوسم راشي او بیا خوشاله هم شم چې زه دومره خو ته د خپل صحت متعلق فکرمند شوې دا خوشاله په دې ما چې ته اوس نه مطلب دا چې تا دا کرکه اراده کړې ده چې دا پرهیز بکوم تا ته مله پر ټیک نه غوسه په دې راشي خندا په دې راځي چې د خدای بنده چې کله ته بیمار نه وي تاله احتیاط په هغه ټایم کې کول پکارو اس خو بہتر د مجبورې نه کې
16: بالکل
15: که اس ته د مجبورې نه احتیاط نه کې پال پرهیز نه کې ستا بیماری زیاتی کی تا مړکې ستا بیماری دې حد تر رسیدې شي چې تا بسو کی د پاسپټال کې پکټ باندې سملوي نو کته په دغه دوران کې احتیاط کې هم نو هغه د مجبورې نه بکې نو زمونږه هر سیس چې کم دی هغه مجبوري ګرځېدلې دا مقصد مې دا خبره ده دی چکمنګو تاسو مثال په تور باندې یو کار وکړو دا ورته روسه سوچ کوو چې دا خو مونږه غلطی کړې ده دا مسلې د دې د وجه نه زیاتی لکه ما خو مثال درکو کنه دا یو خور چې هغه بیا روسه هغه مور او رونه خواندي د دې مطلب دار چې هغه زه ټول مطلب دار چې دغه شو کنه چیرې دا خو مونږه د دې سره شور شدت او زور زبردستی کوله کنه نو بجای د دې چې مونږ خپل غریلو مسائل ٹھیک کو منگا مطلب دار جی خپلو بچو تا آغا قسما مسائل نہ پیدا کو چی آغا دا کور نا پا تخت دلو باندی مجبور شی کزا در تا دا ویم چی مثال پا تور یو لکتے یا یو جنہی دا دی بولی پری دی کور فار اگزیمپل زم ماو تا آسی ناسیو مثال کتا مثال پا تور باندی کنا یو سو جو کا تا با کور بولی پری دی سوکلی ونه خونه د چخپل کول پی
16: اکثر کله کله ډاکټر صاحب په کې داسې مسلې جوړې شي کنه چې موږ خپل چې کوم زید وی انای پیج اچ کله موږ پر کو نو هغه باندې بیا نور چې کوم د کنه ډیر جوته مسلې ته نه جوړې شي ډیر جوته جو اوس وختي یو چا سره ما خبره کوله یو مرګری اوس نو غیر ته دا وشي را زموږ مرګری چې کوم دی فلانی سه ور مې چې پیژن مې یو وی هغه تل خو وده کوم سره کې وده ولا کو مې وده داسې کو چې اغلا چې کوم د کزن کوله تر لای ور لکوله نو مې بیا ویرا غینه کول مې بیا سو شو و چې الکه ونیو جیل ته واچو او چې کوم د کنه جیل نه را وسو روپ ټینګ کبو ځان سره او سبا ورو د بل ور مړې د بل ور ورل وده کیسی په زبردسته نو مې ګوره دا هک نن دی خیر دی جیل کې ور کو یا و تړو یا په زبردسته چې کوم د وده ور لو کو نو میاش بعد کال بعد نو د کې بیا هم چې کوم د کنه غ مسلې پېدو کې چې کور بیا ډنګی شي بچار دا چې خبره په خوشاله سره اچکم دا وشی
17: بالکل پیدا کی بازی پیسلی دا سی وچ غدا بچو غلطی وی بازی پیسلی دا سی وچ غدا مور پلار غلطی
16: بالکل سی
17: پپٹی پپٹی دا لگا دانه دچ مکمل مور پلار غلطی دانه دچ مکمل یو بچے غلط تے صحیح شو کسے مثال ور کم لک مثال پتور باندی یو جنے دا پزور باندی ور کئی یو لک لاو ددی دا غلط نه دیکھو خنه دا خو دیو دو دری ورځو خبر نه ده کنه
16: بل خبر دا چې ډاکټر صاحب لکه چکل موږ چلی واخل کنه موږ ورته بیزی وایو کنه بیزی یا وغان واخل کنه نو هغه چې موږ کله نشي خوښ نو موږ به بازار ته یوسو ملي ته بوزو اخر سکو موږ موږ زاد دا وز سین نه دا غو سین نه بل وز به واخل بل غو به واخل خو دا کزه سپیشلی دا واده خبر وک کنه لکه څنګه تاسو خبر وکړه چې واده یې جینه ورکی خوښ نه دي نو دا ټول عمر چې کوم د بیسر خلاصي شو نه کنه دا سر تړلی
17: خبر هم دا د دینه خبره دار چې بس قلو راواله تنور واچو وسر پسې بند کوي سو دا خو دې سپېڅلی کو چې په ژوندانه باندې مثال پته د دې ټول ټول ژوند په عذاب کو ټول ژوند به دا سوځي کنه دا به په لمبو کې تیرې نه دا غینه خبره دانه چې یو ګنټه سخت تیرې کې بس کیسه ولا وسه لکه دا مې اسی زور نه وکاسې نه ګورې تاسو دا سې وکې
16: اصل کې
17: چې دا مطلب دا چې خو نه نرونی شه یو چې ته تنور ته وانه چې
16: اصل کې
17: اسی هغه زور نه وکړل مونږه مشران دا سی وی کنه چې دا بازي مشران چې دوی کله سختې ډېرې زیاتې تیر کړي دي کنه نو په هغه کې داسې وي چې لکه سخت الفاظ هم اکثر استعمالوي
16: او بالکل
17: زموږ مشران خپل داسې دي کین کیس مونږ یو کار کوو نو هغه اوس خو هلته کول زمونږ سره په دې نه کوي چې بچاره الکان دي او نوجوانان دي او پوه هم دي اوس په دې سره سو هلته کول خو حضور نه ورکي هغه زور نه شانتي ورکي نو مطلب مې خبرې دا چې دغه ما زور نه درکړل چې مثال په تور تاسو خپل یو لور خور ژوندې عمر بر سوځوي دغه نه خبره دار چې مې ورکړي
16: اصل کې
17: یا یو لک تاسو مطلب دا چې مجبوره کوي اوس دلته دوه خبرې دي ما خبره وکړه چې پپټي پپټي دي مثال په تور باندې بازي وختو کې مور پلار سره ګوري مور پلار خو عموما دا خیالي عموما چې زما لور دا د دې په خزه کې رښتو شي زما زوی دی د دې په خزه کې رښتو
16: چی چی
17: ٹھیک شو خو پدې کې بیا الګ او د جنې دوی بازي وختو کې د دوی اله دا مطلب دا چې عقل دومره پوخ نه وي د خپل پیسې په خپل نشي کولای کنه جی نو کوم چې مور پلار سمجھدار وي خو غوی له بیا مطلب دا چې دا سې رښتہ غي سره بیا ته کوي چې کم اس کم دا غوی په کې خیر وي اوی ته پته لګی
16: اصل کې ډاکټر صاحب مسله دای کنه چې ګوره موشه شپ پوی کنه لکه دا سینه ده چې و یو سړی پوی نه دی کنه غیو غلط او کړل نو شخه خبره ده چې اوس ګوره چې کله دا وده دی نو په کمش په قانون کې وکسو کنه چې کم د موشه عین دی او قانون دی په کې ها چې کم ده کنه دوی له دا رائټس ورکړي دي د حقوق دوی ته حاصل دي چې دوی د خپل ژوند فیصله کولای شي او د دین لوک موږ اسلام ته وکسو کنه نو د قانون نزوت رائټس به اسلام ورکړي دي چې په چار داده چې چې بچای نه پښتنه وشي بچی نه پښتنه وشي ځکه دا د دوی ژوندۍ مسله ده بیا موږ داسې کوو چې اکثر چې کله کله موږ ته بیا په د ژوندۍ نورو مسلو کې ها موږ اکثر بیا چې کله موږ ته په قانون کې خیر وي کنه موږ نه نه نه سي تب اوس موږ سره په قانون باندې خبره کوي ته ورسه او په قانون باندې خبره کوي بیا دې چې بیا موږ سوکو بیا اسلام شاته پریږدو او چې کله بیا موږ ته په اسلام کې فائدہ وي نو بیا موږ چې کوم دالته کې وي چې نه قانون منو دي زنه منو مسره په کوم د اسلام د فیصله کوي او په قران باندې فیصله سره کوي اوس دلته کې مسله دا ده کڅوک قانون پلسي ها ا خبره ده او که اسلام پلسي نو اسلام خو به ډېر زیات ازادي ورکړي دا په چار ده چې هغه نه د پښتنه وشي چې را سدي سندي او بچای نه د هو شي او دا نه بیا د مش په معاشره شي دی بچی په نسبت بچی سره ډیر ظلم کیږي ځکه چې بچی سره اسخار خو کیږي نه چې لکه زه دا نه کوم او یی چې کوم د کور نه لوشر څنګه تاسو خبر وکړل بچی خو کچری دا خبر وکړل چې لکه زه د الګ سره واده نه کوم یی چې کوم د مو خواش نه دنو بیا خو د مش په معاشره شي سپیشل کز د ټانک او د مش د جنوبي ازلاس چون کی تاسو خو ډاکټر سبا غسیړته یو او کز د دې معاشره خبر او د مش کوم سوسایټي دونو به یک شی بیا مختلف خبرې کیږي اچھا د بلچ سره تعلقات او د بلچ سره لیندینو بیا اکثر چکم د کنه هغه بیا د وجلې هشي کنه چې زکه تا خبر سره کوړه ته زما غیرت تلاس واچو
17: بالکل هم دا سیدا د دې پروګرام په شروع کې ما دا خبر وکړل چې د تعلیم د اهمیت نه لا علمي چې کوم خلک د تعلیم د اهمیت نه نه خبر نو اغي دا سه کوي کزله ته لند خبر وکما زما د دوه خند رشتي شي وي
16: چې
17: دا خو په خوښ شي وي ها دا سه مشران په کیو چې انوالو سر داسې مشران په کیو چې هغه مطلب دار نه غوښتل چې د زیرشتي وشي خو خوخه دا غوي زموږ ولې سبوم او بیا لکه الحمدللہ دا اللہ تعالی یو پیر زمانہ دچ ز خپل خیال نو باندې انتہائی درونو نزیات معنی ما نہ مل چیز یم ردا وسنګ نه کی چیز په کور کې خبر کوم چې مال پلانې جنې و کی ٹھیک شو د کزما خورو کړه نو سبا غب بدکار وی
16: بالکل
17: یا به مثال په تور باندې دا غب بچل نه وی خدا خود د ژوند یو اهم فیصله ده
16: بالکل سی
17: کم از کم کم ته تاسو ته پته لګیږي چې مثال په تور باندې بازي بازي رښتې د دې د وژنه مشران نه مونږ په غالک کې سخو وي یا نشي وي یا مطلب درې چې هغه مشران ته پته لګیږي چې رده سباله د اس لایق هم نه دي ٹھیک شولا دې مثلا سباله د زمونږ د خول ساتل هم نشي یا به سباله مثال په تور باندې شرمول ته جوړی نه د هغه په بنیاد باندې هغه فیصله کوي
16: بالکل سي
17: کنه مشران زیاتره مطلب درې چې ظلم زیاته کوي هم نه هغه ته پته لګیږي زمون کله هم ما ته یاد دي زمونږ د کور د لکانو چې کله هم رښتې کیږي نو زمونږ مشرانو ته اکثر دغه خبره کوي چونکه زمونږ خوسټل ایریا دلته هم پابندیان نه هم وي نو هغه صفه خبره ورته کوي وي ته به صرف یو مثال په تور باندې کالی کی وي ته به صرف یو جنې اخلي او جنې هغه ته به صرف الک اخلي خو مونږ قام قبیل ته او نسب ته ورسره هم ګورو چې سوال مثال په تور باندې پی به شرمېږي نه چې کم از کم چاته دا خبره کوي چې یاره دا پلانې می سخرګنې ده چې کم از کم په شرم خو ورته نه وې کنه
16: بالکل سي
17: یا شرمېږي خو نه کنه یا چاته خودي شي په ډاډه ویلې شي چې آو دا زما سخرګنې ده نو مشرانو په سلې همیشه د پاره کامیابی هم ثابت شوې دي ما د علماو نوم اوریدلې دي خپل باندې مې هم په تجربه کې راغلې دي چې کومې فیصلې مشرانو کړې دي هغه چرته نشي خرابې دي
16: بالکل
17: بازی فیصلې داسې وي چې هغه د یو طرف نه وي بازی داسې وي چې هغه کې د بچو غلطي بازی داسې وي چې هغه کې د مشرانو غلطي بازی مور او پلار بې لالچ وي بازی مور او پلار داسې وي چې هغه لالچ وکړي لالچ داسې وي چې یاره دا مالدار خاندان دی وي نو بیا د دینه بهتر ادا ده چې دغه مالدار خلک ستالو خور مثال په تور باندې یو کال یا شپږ میاشتې یا دوه کالې خزه ساتي نو دا غینه خبر ده چې د غریب سړي د ټولو مرخزه اوسي د غریب سړي د ټولو مرخزه اوسي خو د مالدار د دوه میاشتې
16: اکثر ډاکټر سه بیا چې کوم د غریلو لنجې جوړې شي
17: غریلو معاملې خو د بنیاد زمون د خبرې مقصد هم ده د غریلو مسایل
16: بیا چې کوم اولاد وکړي دوی کوم بچي پیدا شي او هغه بچي چې کوم کله بیا رولوي کې شي ستري شي نو هغه یو داسې مخول شي ستري شي کنه چې کور شي او پلار او مور شي کوم د سره لګي شي نه هغه بچو باندې یو ټینشن یو پاور کول کې هغه داسې مسلو شکار شي کنه چې هغه کله سي ستري شي او هغه نه پښتنه کې هغه سایکو وي مینټلی هغه ټیک نه وي
17: زمونږ یو استاد واخه ډاکټر دا استاد دا مونته به سبق وو مونږ کله ډاکټر لیول باندې وو مونږ ډېر از دکړې کړي هغه تقریبا د ډیر شو کال چېونه ډیر شو کال پورې یعنی خزه ذات وا خو هغه سکولو واده ته غاړه نه خوده مونږ لا لومبي لومبي ځل کالج ته یونیورسيټي چرالو نه لکه داسې وو هغه
18: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
19: We got more hits for you, so stay tuned.
18: 88.4 FM.
20: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځيږي؟ ویښتان مو ودن کوي یا مو ویښتان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745

0: زه مهنوریم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډېر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکېدو بس ما له چا مشوره راکا د ایشما انټي اکنی ټیوب د ایشما سیرم او ایشما رایس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره ایشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هین نه ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کومه پکور کے ملکی او غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین او خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی اگا کمپنی دا ایشما کمپنی دا چا ایشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی او پ گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد ایشما کاسمیٹکس پائند آباد

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. اور گران مینوالو څنګه تاسو ته پته را چې ماشاءالله نن چې دا کوم زما پروګرامي نو پدی کی ز تاسو سرا ځان لنی ما بلکې ما سرا زما ستر مشر مفتی مولانا قاری عبید صاحب ملګرتیا کوي. او ماشاءالله دوی جګل د حج نه تشریف راوړی دی نو دا دویم پروګرام دی چې دوی ما سرا به بالکل لایف اور بالکل چکم دی نو هغه ان شاء الله براه راست به کوي. او بل خبر جی دا مې کوله چې ان شاء الله دین پهل چې څنګه موږ پروګرام وکړو او تاسو په هغه کې بس ډیر زیات مبارکباد را لېګل. نو زما مچ ان شاء الله د مبارکباد وغه سلسله چې کوم د هغه به یو سایت ته کوه بیا چا په لزل کال ملاو شي د مولانا صاحب د حج دراتګ نه باد او د غیزل غواړي چې یار زما مبارکباد ورکما. نو بالکل صحیح خبره ده تاسو چې کوم د هغه مطلب دا دی چې ورکول شي مبارکباد. خو زما مچ د مبارکباد ولا سلسله به یو سایت ته کوه او خپل د پروګرامونو هغه سلسله به جاری وساتو چې کومه مونږه د مولانا صاحب د حج تلو نه پیله جاری ساتلې وا ډیر انتهایی فائدې والا پروګرامونه او تاسو سوالونه ور سره زمونږ په علم کې اضافه وشي. مولانا صاحب به چکم دینو یو ټاپک روړلو او دغه شانتي به دعای کنوت چکم دینو هغه مونږ ویلو. نو یو ډیر ښکلی خسته مزیدار سلسله روانه وا کنه اتیره به روانه چکم دینو هغه سلسله مطلب لکه مخکې روستو شو ما وی چې رضا سید خیر دی او بس خلق چکم دینو هغه ارمانی دی. بهر حال د نت هم مونږ سره ایشو دا ځکه زمونږ پروګرام لګ لیټ شو چې درې وای فای لګیدلی دي ماشاءالله. یو هم کار نه کولو بل هم کار نه کولو بس ما یې کدی درېم هم کار نه کړو. نو بس بیا به ان شاء الله مولانا صاحب ما سره یو غنټه گپ شپ لګی اور خو بس الله خیر کړو او دغه درېم وای فای چې کوم دی نو هغه کار شروع کړو. زموږ پروګرام تاسو سره لایف دی براه راست دی او تیر پیرا د محرم چې کوم زما په خیال باندې نه هم محرم یا لسم محرم چې د زیارت ورځ پکې راغلی وا او مولانا صاحب چې کوم دی نو په هغه ورځ باندې نو راغلی ځکه څنګه زه تاسو ته وایم چې مولانا صاحب چې کوم دی یا مونږه بالکل د پېښور په زړه کې اوسېږو. نو بیا لارم بندي وي سیګنلو مسله مې نو داغه د وجه چوټي راغلی وا ان شاء الله اوس که ژوند او زندگی وا د پروګرامونو دا سلسله به کنټینیو وي چوټي بنوي. نو راځي چې تاسو دغه انتظار ختم کو مولانا صاحب سره تاسو ملاقات کو. مولانا صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرام بھائی اللہ جل جلالہ خوشحال ساتا او یقیناً چدے زما اور دن کی بہم چدے خوشحال وی او خیر عافیت سر بوی اللہ جل جلالہ ہونا دا ٹھولو اور دن کو

0: خیر او عافیت غواړم. او سلسله چې دی د واز او د نصیحت دا ده چې دلته موږ راشو نو موږ یو ذهن بهر نه راوړي چیرې دا خبرې به کوو، خو چې دلته اکرام بهی سره کینو نو هغه نور څه ذهن ته راواچوي. نو واقعي چې بعضې خبرې داسې وي چې هغه د نن سبا زموږ ضرورت وي. او ضرورت څه شی دی چې موږ او تاسو وګورو، بیګا هم ما ته خپل کور والا ویل چیرې دا اوبه چې دی زه پاس د مرغو ته کیږدمه، نو دا سار چې بیا دوباره اکدمه نو دا اوچې وي دی لوښي کې. نو زه ورته یم دا نور اوچوي که نه، دا نور د اوبه مکمل اوچې کې دا لوښي ورپسې اوچ کي. نو سوچ وکئ جی چې دا نه سخته ګرمي ده، بعضې علاقې زموږ داسې دي چې هغې کې خو انتهایي زیاته ګرمي وي. نو په دې ګرمۍ کې چې دی دا هر چا خیال وساتو مونږه، ځکه زما عزتمندو الله جل جلاله تا یو مومن مسلمان نن هم حدیث ویلی د ټولې دنیا د غر کېدو نه زیات د یو مومن چې دی هغه خیال دی او د هغه حیثیت دی. که دا ټوله دنیا غر کې شو یو مومن چې دی هغه پاتې شي، نو الله پاک ته د دې غر دنیا د غر کېدو هیڅ چې دی پروا نشته، د مومن چې دی د ډېره پروا ده. او یو حدیث شریف کې نن مونږ وویلی چې حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې کچرتا پدی د یو مومن په قتل کې ټوله دنیا چې دی هغه شریک شي، نو هغه ټوله دنیا به د ده په قتل کې زه قتلوم. ولی حیثیت ډیر زیات اوچت دی. نو موږ سره چې کم شروع به د خپل کور نه وکړو، په دې ګرمۍ کې زمونږ زنانا هغه چې دی مونږ ته کټوۍ پخی، هغه مونږ ته چې دی چای پخی، هغه د دې هور دا ګرمي برداشت کوي. او بعض ځایونو کې خو تنورونه اچولی کیږي، هغه د دې تنور دا ګرمي برداشت کوي. نو پکار دا دی چې مونږه هغې سره خپله لهجه نرمه کړو، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د غلام باره کې فرمایي چې کله تاله غلام یو شی پوخ کی نو تا هغه ځان سره کینه و روټۍ پرې خوره، او که چرته دا ممکنه نه وي تا هغه نه شي کینولې ځان له، نو بیا هغه له لږ غونته کې ورکه چې هغه وخوري، ځکه چې د هغې هغه لوګې د هغې هغه تپش د هغه د هغې چې دی هغه ګرمي هغه په خولو ټایم کې برداشت کړې ده. نو زمونږ دا زنانه چې کومه ده زمونږ کور والا، نو هغه زمونږ دپاره دا دامره ستړی کوي. نو په کار نه دی چې مونږ هغې ته یو دوه الفاظ خوشګوار خیسته ووایو او دا خپل غوسه دا کنټرول کو. بعض خلک چې دی بهر ښه اخلاقي وي خو چې کور ته رادن نه شي بس هغه داسې شي. حالان کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي خیرکم خیرکم لأهله، تاسو کې بهترین هغه دی چې هغه د خپل کور والو دپاره بهترین وي. د بهر د خلکو دپاره بهترین نه، مونږه بهر خلکو دپاره ښه اخلاق والی یو. نو چې دا کمه زنانه زمونږه دوی چې دی مونږ دپاره په کور کې هر قسم سہولیات مونږ ته رامخ کې کی. نو بعض خلک داسې هم وي چې هغه عیب ګڼي چې زه د خپل زنانه سره چې دی کینم یو ځای روټۍ خورم. نه، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک خپل زنانه له خولې کې نوړۍ ورکي دا هم صدقه ده. مولانا صاحب فرمایي وي ما ته یو ځل کس رالو راته وایي چې یره جی زمونږ او زمونږ د ښځې او د خاون روزانه جګړې وي. وی ما ورته دا ویل چې دا راته ووایه د واده دې څونه وخت وشو. وی راته چې یو څلوېښت کاله وشو زموږ د واده. وی بیا مې ورته وویل چې تا په دې څلوېښت کالو کې چرته یو ځل دې خپل کور والا ته د خپل لاس نه نوړۍ ورکړې د خوله کې. وی راته ویل چې یاره جی داسې خو مې کله نه ده کړې. نو وی بیا به ما ورته ویل دا به تاسو جګړې نه کوي نو څه به کوي. نو کم از کم که داسې نه شي کولی، مونږ پښتانه یو اکثر شرمیږو، نو که داسې نه شي کولی نو کم از کم دا نه خو کا چې دا خپل الفاظ صحیح کا، دا خپل الفاظ د خپلې زنانه ته صحیح کا. ګرمي ده، د ګرمۍ هغه هر څه کې چې دی هغه هر څه برداشت کړي او تاله چې دی تیاری وکړي. نو دا خپل عادت نه پرېږده، خپلو بچو سره چې دی کښېنه او هغې سره چې دی دغه وکړه. زما ملګری دی نو ما سره مخکې روزو کې چکر لتلی وو، نو ماشاءالله خوراک یې ډېر ښایسته پخول و. نو ما ورته ویل که ماشاءالله ته خو کور والا به ډېره خوشحالي. ما ته وي زه کله کله راشم کور والا ته یم چې ته کښېنه. هغه کینم او خپل ز پخلی وکم
1: ماشاءالله
0: وای ز پخپل پخلی وکم او وای دسمنا وای هغه میکینول یغه دمه چې تب نه را پاسی دسمنا وای ز بیا شیټوم واچوم او بم کیدم او وای ز چې دی تیار ساله نغلی اوسم بیا می کټویم ځان سره خری اچوم امزا مارته واقعی یار سنتو باندې مکمل ته عمل کی لکه د نبی علیہ السلام دا سنت تی خپل کور والا سره کار نو ځکه ته کار نشی کولی مصروفیت دی کم از کم اغزان سره کی خونه وکنه هغه سره خلفاز دغه شان د چاچې د ملازمین دی چا سره نوکران کار کوي نو هغه د پر ترتیب جوړ کا چې او بازو سعودي کې مونږه او قتل چې دا کم ګلکاران دی او مزدوران دی دی باندې هغه اکثر د شپې کار کوي اغه چې دې دروازه چونګي ګرمي ال تړې رضایت نو اغي ورته وي تاسو د شپې کار کوي د شپې ورته لایټونه لګوري اغي د شپې کار کوي نو د مزدور خیال وساتو خصوصا چې کله ته ناس ته په خپل کور کې او سخت ګرمي ده او ته چې یو आवाज ووري د روټېټېم دی یو आवाज ووري سوق بهر چې دې لګیا دې سخرسي یا سبزی خرسي د ټماټر او د الوګانو आवाज دل رالو چې دا واخلې یا کباړ ولا راغلی هغه کباړ خرسي دا आवाज دی ووري دو یا چې بل څه دې خرسولو ولا رانو نو دا ګوري مالدار نه دی د لوروز ورته اله دغه دی سوري تکینا کوستوی کور ته را دن نکول شي بیٹک ترا ال ال ماما را دن نشه کاکا را دن نشه رور را دن نشه دغل تکینا و پکی تلاندې او ورته کینا او بچی ته ویاله بچ ورش شابا دا سچ تیار دی دا ورته کینا او یخی وب پیوسکا نو دغه ټیم چې د دکما دعا واغستله دغه دعا به رنگ راج کی تاسو یو واکې وې چې یو مرګری ته چرتنا یو زیک نری غوخه ملو شو نو غریب سره رالو کور والا ته وی دا خمزیدار په خک نو ما ځوتن چې رالو غریب سره او پاغه سوچ راغلو چې نری غوخه او پخ شوی سره شوی وي خمزیدار دا شرالو کور ته چې څنګه کیناسو کور والا ورته روټه واچوله نو بازو کا دي زنانو نه غلطي وشي مالګه دوه ځله واچي نو دغه زنانو دغه شاندې غلطي شوی وا چې څنګه پکې هغه نوړې دغه کې او خلی ته کې نو مالګه ډېره زیاته وي سونه وي پاسي په دې خیال کې چرته دا زما لور وا نو ما به ویل چې زما دا زوم دی ورته سونه وي نو دام د چالور د خیر دی بس د الله د پاره مې معاف کا پاسي خزه چې دې سو ګوري چې هغه یکدم نوړې واج او دا خو پکې مالګه زیاته شوی دا نو ډېره زیاته پریشان شي چې دا مې سو کړل سوخ پس دا وفات شي دا وفات نه پس چې دې خوب کې ویني ورته الله د سره سم عمل وکا وی الله را ته ویل چې هغه خزي سره دې خم عمل کړي وکنه هغه سدي ورته ویلی نو خپه شویم ته نه وی غوسم دې ورته نه وهلم دې نه وا په هغه وجه باندې مې او بخلی نو الله جل جلاله په وړي وړي خبرې باندې بخنه کوي مونږ تاسو چې دې دا عام مخلوق سره دا دغه کو اوس ګوره یو حدیث کې دا راځي دا یو ډیر عجیب حدیث دی دا ورخه وی الخلق عیال الله دا ډیر عجیب خبره ده وی دا سمره خلک چې دی ګوره کافرانو مسلمانان ګوره خدای ذهن کې واچوه دا د الله د کور خلک دی او وی څوک چې د الله د کور خلکو سره خېګړه کوي الله پاک تاغي محبوب ای لکه زت آسان پویوم په دې ځان پویګم لکه اوس ته وګوري چې را چا ستا بچی سره خېګړه وکا هغه په نورو سوري ته کو بچی سوري ته چا ها هغه داګه سره سن از خېګړه وکا او به په اوس کرے جوس په اوس کرو سې ور سره وکړل نو تا ته هغه کسانه خخکاری چې را دازما بچی باندې خیال ساتي اوست چې دی الله جل جلاله د کور خلق دا خلق چې دا ټول د الله د کور خلق دی او تا غي سره خېګړه کې بهر چې دی سبزې خرصولو والا سره دی خېګړه وکا دا غشان دی چې دی سخه خېګړه تا نه صدقه ونه کو نبی علی سلام ابو ذر سے ته فرمای یا ابا ذر اے ابا ذر اذا طبخت مرقتا کلا چې ته سالن په خېف اکثر ما آها هغه کې وب زیاته کا او سوچو کا ستا په سالن کې تا لګي اوب زیات کی نو ستا خو اوب شوي خو د بل غریب د پاره سالن شو ځکه سالن خو تاسو جوړه نو ستا د پاره اوب زیات شوي او هغه د پاره سالن شو نو دغه سالن دی اوچت کو بهر دی چې د کباړی تا بار سخر سول والو هغه ته د کې غو سوري ته کې نه یخي اوب دی په اوس کلی او کچر ته بازو زینو کې شوملې وی تراوی وی او هغه دی ورته کې غوستنه ته سوچو کا داغه د زړه نه بتاله دعاګانی وزي بل خبر دا مسلمانی برو چتشی پیل مسلمانی داوا لکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار راوتی ابو بکر صدیق سے ورطا ملوشی عمر سکی ویر زخو ملما پسی راوتی را را را را دا ملما می امنتلو دا میزان سر کور تروان کرے ابو بکر صدیق سے ورطا سوالو کی ویر دا ملما مال راکا زم ملما پسی راوتیم دا مال راکا ابو بکر صدیق سے بغنا چگوری نبی علیہ السلام ورطا ملوشی ورطا ابو بکر ولی ویر جیسا ملما پسی راوتی عمر سر وغنا می واقصو نبی علیہ السلام ورطا فرمائی وی زم چنے ملما پسی راوتی وی مال دا ملما راک نو ملما دا نا چیزا مونگ دا ماما زوی را غلی دے دا غنا دا لندن نو ملما دے نا عام مسافر تا یقی ملما ویلی نبی علیہ السلام چی روان کو نو جبرائیل امین راغلو وی اللہ پاکوی دا ملما مال راک سوچو کہا نو زما عزت مند مونگ او تاسو چی دے سوچو کو چیرا دی وقت کی کم زے کی بما تا چی دے سوک یو غریب ملو شی حالات گڑ وڈ دی سوک پچا مانی چی دے اعتبار نہ کئی سوک زان د خپل کور تا نہ رادن نہ کئی خو کم از کم تا خورتے چی سوری تا کی نہ کنا نو پا سوری تا کی نہ تا پی یخی و بوز کا لسی پی اس کا روٹے پی اخرام دا غد پارا چی دے غٹا خبر دا دا غد پارا چی دے یو لوی دا غشولو اب سوٹل تزیم او اوٹل کے بچے دے دگا کئی داسی نم دے او اوٹل کے بچے دے خوری او پیسے بور کے تاکیے نو لدا نو دگا شان دے ستا چی کم ملازمین دی تا سر پا دکان کے کار کئی اب آنے کار کم کا یا کار پی دے سی ٹیم کے کوا چیرتا اس تا مثال زانتا ایسی دی لگولے او زانتا دی سیپریٹ دفتر جوڑ کرے دے او باہر آگی چی دے دگا کی ناسی نو دے گرمے ٹیم کے ورتے الے بچے را دن نشے ایسی بتانا او نہ خوری خواغی چی دی لادن نکنو داغی دی زلن با یو دعا خیجی او پا آغا دعا با رنگ کی گی زکا دعا مونگا خلکو تو ایک نجی دعا راتاو کا دعا کول ندی دعا غستل دی خلکو نا دعا واخلا غسر دانا خیگلو کا چی زلن دی چی دی دعا روزی در تی روزی چیر اللہ پاک دستا چی دی آل اولاد و نسلو نخکی نو دا خپل ملازمین چیستا سر دی باز مرکری تزو حیران شم اللہ پاک ولا دانا سور کری او زی چکل ملازمین سر خبر کوما نو ملازمینی ما تا وی چی یر جی حال بد دی حال بد دی سا حال بد دی یر جی بس روٹیم دسی رو لیگی چی دا خوراک نہیں روجہ کی دسی روٹی را لیگی چی دا خوراک نہیں اللہ ولی تا خود دسی روٹی ملازمینو لدقا کوا چی کما تا خپل خوری نبی علیہ السلام تعلیم دادے خپل صحابو تبویل چه کمی جامعی تاسو آغون دی آغا خپل غلامانو لور کوی کمی جامعی چه دی تاسو کم خوراک چه تاسو کوی آپ خپل غلامانو کوی نو تو گورا سنگا چه دی خپل مزدورانو دا پارا چه آغی ذریعه دستا دا رزک ستا دا رزک ذریعه آغی دا آغی زان وجنی و تالا پیسی روڑی آغی چه دی دا غی کئی نو زه حیران شم دا سی کسانو تا چه آغی دا خپل ملازمینو خیال نساتی دا ملازمینو خیال و سادا بعض اوقات مانا دا فیکٹریانو والا دا دیتا پوسو کی یہ رجی صدقہ میں کڑی دا سور سو کم مل دے فیکٹری کی تقسیم کا گنا داستا ملازمین دا بہترین دا غدا خو دا دا غد دا مستحق خدا دی پدی کی تقسیم کا سب باروڑی نو بعض اوقات چھ دے انسان پستر گمانے بالکل چی دے معذور شی چیرا دا تخپت لگی نا چیزا پچا مانے صدا کوکم نو دے گرمائی کی چی دے پا دغی خلقو آو یو خبر ما شروع کیوں کا تاسو دغی مرغو دا پارا ہم بندو بسو کئی پاس چی دے پا کوٹے مانے تانا جی سپاتی شو تا جی شیٹ کم صفا کو اگا چی دے پاس پا کوٹے مانے چی دے اگا کم لو خیرے خلی اگے کی دا غکا واچوا هغه شیټ چې څه دنه پای هغه به مرغۍ خوري اوبه واچوا اوبه ګور هغه اوبه بس کی تا د پاره بچ دی یو لوی اسد کې جاریه روانه زما عزتمندو خبرې ډېرې دي د خېګړې چې ته لږ غونته کې سوچ کې الله برته لار خې دا خېګړې لار دا د خېګړې لار دا د خېګړې الله پاک برته ټولې لارې خې الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین یو ځل را سره دعای کونو توای کې دې شي معنی یې رښوی می چې کمزې کې له دعای کونو کمزې پورې خدا سنا سبب الله زما مدد کوي پکې را سره وای خجی اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ. ما تدانا رأي شوش وإليك نسعى بوري ميلي ونحفظ ننني نبي تكي شو ها ونرجو رحمتك دانا نبي تكي خجي. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك.
1: لا جزاك الله جی خاص تاسو کالونا ان شاء الله د پروگرام سره جوړو ما کوشش وکړو چې ورکه میسیجز هم شامل کو 03159022302 دا زما د فون لیکه ده او 0335964450 په دې نمبر باندې هم تاسو کال کولی شئ. دوه نمبر تاسو د پاره کولاو دي ان شاء الله تاسو سوالونه به د مفتی مولانا کریوبیت سے مخه تک دو او بیا به ان شاء الله چې کوم دی نو مولانا سیبنا د هغه باره کې یعنی مطلب ستاسو د پاره به جوابونه اورو. صحیح ده د میسج په لیکه باندې چا میسج کړی دی وایي چې اکرام بھائی تپوس دا دی چې یو انسان تا نه تنگ وي او تا ته د زړه نه ګران وي نو داسې وظیفې تپوس وکړه د مولانا سے آی مین چې هغه د زړه د صبرولو. صحیح ده یعنی مطلب د خبرې دا دی چې ما ته سو ګران دی او زمانه تنگ دی نو چې مطلب دا رہے چې زماتې نه زړه صبر شي بس اول خو بدرته دوا وکړو چې الله یې زړه صبر کا او بیا به ضرور تاسو له مولانا سے ان شاء الله وظیفه درکې. ها خو راځي یو کال رمضان سره خلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی زما خوږی خوري ست پوس کول غواړي مولانا سے بنا زما आवाज درځي خجی. وعلیکم السلام. ہاں مولانا صاحب دغه چکمې خوراکې دا یا روړ دې هر څوک دې بهرحال میسج را لګلې دې او دا کومه پښتنه چې کړې دا چرګ یو کس در نتنګي یار دې دوست دې بهرحال هر څوک دې هوته دې زړه صبرول غواړي
0: او دې زړه صبرولو د پاره دا چې هغه محفلونه پرې دې کمزې کې ته دا هغه आवाज مو اوري او هغه کفرس کا نمبر وی د غوي هغه ولا بلاک کا. دریم خبر دا چې د سورت آل عمران آیت نمبر 14 سوارلسم نمبر آیات د سورت آل عمران د بقرې نه پس راځي هغه د هر مول نه پس درې ځل وایا زوین للناس حب الشهوات دغه یو راځي ان شاء الله الله به صبر درکې.
1: بل مولانا صاحب مونږ د پیښور خلک یو خبره کوو بعضی خلک پړې پسې نه ختي کنه لکه د یو کار څه حاصل نه وي څه فائدې نه وي او انسان ور پسې چې کم دی غور پسې نخته وی نخته وی نخته وی کنه
0: جی
1: نو لکه انسان لخپل هم سوچ پکار دی چې دا زس پسې نخته يم سزا ما طلب دی سزا حاصل ول غواړم دا ز حاصلول شم دا زما د پاره خدي ک بد دی نو انسان لخپل سوچم جنگول پکار دی.
0: او جی او بالکل دا خبره سره زستا سو ډیر پوری دغه کوم
1: تاسو تاسو بارک لکوس مطلب خلق بوی چر مولا سے مونږ نه تنگ دی زمون کال نه اوچتای مونگل ریپلای نه راکای نو مولانا سیب غتنګ نه دی غو مولانا سیب د جون نه الله خبر دی مولانا سیب خبر دی اوړو کې مالګه برابر مونږ خبر یو
0: او جی او دا خبره بالکل صحیح ده خو اصل خبره دا ده چې خپل باز ما ته خپل خويندې راشي زنانه نو یو د سيزي ځان باندې کړی وی لکه جی دا زې می خوخته نو زه ورنیم ګوره ته د پلار کور نه غریب ای
1: صحیح
0: ته دا سوچو که چې الله د سي خاون راکې چې عمرې لمی بوزي حج لمی بوزي گاډي کې مې وګرځي ته دا سوال وکا نو دا یو غریبۍ نزی بل غریبۍ ته واغم چې دی وال ټکولو دا به در سره کوي لہذا ستاسو والا خبره چې ته ځان ته سوچو که چې یاره زه څه غواړم نو هغه زما قسمت ته راتلی شي کنه شي راتلی بس الله پاک ته وایي الله د دې په ځای ما له څه بل څه ښېګړه راکې خو د دې نه مې زړه صبر کړي
1: اوس اکثر مونږ ته خلک وایي یاره مولانا صاحب کال نه اوچته مولانا صاحب ته زمونږ زړه ستړی شو نو زه ورته یم چې یاره مولانا صاحب ته چې لس کسان کال وکړي نو هغه ورته فضول خبرې کوي نو هغه بیا اړو کال اوچته نه چې لسو کسانو کال مې اوچت کړو ټایم مې ضایع کړو مخامخ مریض ناست دی یا درس خیم یا قرآن تلاوت کوم یا کلاس اخلم په لسو کې یو کالر څه د فائدې خبره ونه کړه نو کېدای شي دا ټول ورپسې داسې وي
0: یاره جی داسې دا چې زه دوه بجې درس ته کینم کنه جی خو بیا هم زه کوشش کوم چې زه دغه ځکه زه یم د بل چا به څه سوال وي څه دغه به وي خو بعض اوقات چې دی داسې یو خبره وي نو زه حیران شم زه میره د دې خوړو ضرورت نو
1: خو چونکی زما ته داسې ضرورت خدای چې ما کال ولي او چاته ولو
0: خو چونکی الله پاک مونږ لاغه خېګړه خله د سینې درا کړې چې چا ته غوسه وکړو یعنی په دې خلکو کې به څوک داسې ونه وي چې نه مفتي سي مونږ ته غوسه کړې ده خو بس هغه خپل هغه ټیم پسې پریشان شو چې دا ټیم هم دل ولي ورکو
1: صحیح خبر ده ګورو د فون بلی کر سره څوک دې کم ځای نه را سره ملګری دي اسلام علیکم وعلیکم السلام جی خور اسا تپوس کول غواړی مولانا صاحب نو سرګی خوګ دی ايش ما هر بلایله مور لپکی چولی دی بل خبره تاسو خپل کور خبره وکړه صحیح ده ٹھیک ده انشاءاللہ پروگرام را سره وره او انشاءاللہ دا جواب د ټولو هغه خلکو د پاره چې څوک هم د خپل کور ارمان لري الله دې هر چا له خپل خيسته مزيدار کورونه ورکی ګورو فون بلی کرا سره سوګ دي اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ګورو بل سره سوګ دي کم زینه دي اسلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی زما خور ست پوس کول غواړی مولانا صاحب نا سر دے ہر ٹائم درد کئی صحیح دے ٹھیک دا بس ٹھیک صحیح دا خورے پروگرام را سر واورا دینا پہلا خورو ویل مولانا صاحب چھے یو خپل کور او دویم وئی چھے دے پینزو میاشتو معشوم دے استرگی خوگ دے وڈوٹی کی گینا
0: خجی خپل کور د پارا الله جل جلاله دې ټول ل خپل کورونه ورکی
1: امين
0: د ماسختن مسجد یو کو خپل زیب کینې کم زی کې جتا منز کړو او ملته بکینې سوره نصر اذا جاء نصر الله والفتح دا با یو سلویخ پیری وې او یو سلویخ واره دا به وې او بیا به چې دې دعا وکي د خپل کور د پارا ان شاء الله الله پاک به غیبی اسباب درکې بل خبر د معشوم د پاره یو خو تاسو ته کرام به ویل د دې تجربه د پدی باندې نو خامخا به د دغه چې دی اثر وی بل دا چې ګلاب او بچ کم دی نو هغه چې یخی شي بالکل یخی نو هغه ورل یو کترا چې دی سار غرمه ما خام پدی سترګو کې اچو او خیال دا کو چې کلم ته د سترګې صفاکې کنه نو دا خپل لاسونه پیله په صابون وینځه دا ډیر نازکی وی د دې ماشوم د سترګې نو استاد دې لاس نه ورته چې دې سهولګي هغه سرم خرابي او
1: بل دې خورول چې هر ټیم په سر درد دی
0: سر درد لپاره چې دې زموږه اشما هربل آیل چې دې هغه به واخلي او پاغي باندې با لا حول ولا قوه الا بالله او سواوی پیری اوه او بیا به سوک زانتا کینے وے پورا یو نیمہ گینٹا 30 منٹ رالا دا سر چی دے دا غوڑ کا چی دل سر دن ڈوب ڈوب غوڑ کی بیا با دیسی کارو کی چی دشپی چی کلو دا کی دے دری ساس کی امدغا آئل یو دوا دری پشمار سر بدا چی دے نوم توا چی نو لگ غونتا کی یو ہفتہ دو دا سی کولو سر بے انشاءاللہ دے نخلاس شید دے سر دردنا بل دا چی دا تور مرچ ندی تور مرچ دا تور مرچ دے کل ثابت دا کا یو دانا او یو سلور دانی اس کا کا اس کا مونگ ورتا وایو میوم ورتا خلق وای دیکھ کے چکم آچوری کی گی آغا چاولو کی آغا خمد دار صفا کا سلور دانی آغا یو دانا تور مرچ او سلور دانی بادام دا خلی کی واچو دا خور دیر میدہ کو بے چی دے تیر کا انشاءاللہ دا درد بدی ہم ختم شی
1: انشاءاللہ گور دو فون بلی کرا سر بل سوک دی اور دا کم زین دی گور تاسم کال کولے شئی 0315-94-72-32 او 0335-960-74-50 مسئلہ داوی چھ دیر زیاد خوین دیرو نا کالو نا کئی پا یو ٹائم باندے نو بیا نیٹور کیا دیر زیاد بیزی وی اور یا چھ کم دینا بازی خلق کالو کی زمونگا آواز نا ورزی سیدہ نو مہربانی کوئی زی بدلوئی اور چھ خبری نکی گی نو بیا با کال ڈراپ کو زکا بل کالر لبا موقع ورکو اسلام علیکم اچھا سیدہ خور دا غریب دا درون و زکات پا خور کی گی کنا بل ستا پوس کا بس
2: جی بل ستا پوس
1: سیدہ خور پروگرام را سر وابرا گور دا سی سوالونا بیا چھے مولانا سے کم جواب در کئی نو آگا دا ٹولو دا پاروی یعنی مطلب ٹولو لا پکار دی چھے پروگرام تا غوگ اونی سی غوگ کی دی دا سوالم واوری بیا دا مولانا سے جوابم واوری نو ډیر خلک بدا سی چې دغه سوال با غویم په سړک لري یا به کوشش وی چې مونږه مکو انیر نو بس غوی ته با اومداسي جواب ملاو شي دا غوی د زړه سوال بس چرته یو کالرو کی نو زمونږ ټولو به علم کې اضافه ور سره کیږي یو بل کالر خلک اسلام علیکم وعلیکم سلام جی دعا زما خوږی خوري ست پوس کول غواړي مولانا سیبنا جی وایا پروگرام را سر ورا پہلنے سوال مولانا صاحب وہی شیر زما خور غریب دا نو اے رونا زکات ورکول شي کنا
0: او جی او بالکل ورکول شي د زکات په باره کې دا یو مسله ځان سره یاد او ساتي چې ځان نه لاندې خلکو له نشي ورکول یو ځان نه باندې خلکو له
1: لاندې باندې مطلب لکه نسل چې کم دی
0: نسل لا مطلب لاندې ستا بچي نو سه کڑوسه کو دے دغلا او پاس چې دے پلار نیکه او ورپسې زاد نیکه غر نیکه او بر نیکه ورپسې زاد دی لنه شو ورکولې نور دے ور کالج
1: بل خبردار مولانا صاحب زوی ما اسیم د خور خیال ساتل پکار دی کنه لگا بازی رونه ډیر زیات مالدار وی خپل خزولا بچولا یا مطلب کور کې ور سره کم رونه اغوی ډیر سکی خود خور د پاره دومره فکر من نه نو پکار دا چې د خورم خیال وساتی او دې سره الله اسیم رزق ډیر یو د خور خو پرور باندې حق دی
0: او جی او بالکل دا دغه خويند چې کمی دی کچار ته تا د دې خیال وساتلو نو دی اکثر بے غرض وی لکه روڑ سره مینا کوي خو بے غرض مینا کوي او چې بیا تاور ل خیال ساتلو نو ډیر او چته خبر نبی صلی الله علیه وسلم بجې کله سفر نه رالو نو پیله به حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کرتلو د خپل کورو نه پیله به التتلو نو دینه دا معلومیږي چې دا خلک دا زیاد چې دې د نیکی مستحق دي نو خور زرا بغیر د زکات نم خېګړه پکار دی جی
1: گور دو فون بلی کرا سر بل سوک دی اور کم زین دی تاسم گور کال کول شی دا اشما ہریو پروڈکٹ دا پاس نمبر موجود دی 0315-94-72-32 اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی سوک خبری کبھی
3: محمد
1: سینہ ستا پوس کول غواڑی مولانا سیبنا
3: کاؤ
1: وایا
3: اشما ہر بل آئے رکھو حوالے
1: آشما ہر بلائل حوالے سر تھا پوس کے خوائے اشما ہر بلائل حوالے سر کو دی تمہارا خواری کڑے کال دے رامے لاؤ کڑے دے وایا
3: ہیلو
1: وے موایا وایا ستا پوس کے اشما ہر بلائل حوالے سر موایا تپوسو کا اچھا سدا پار استعمال کی ٹھیک دا پروگرام را سر اورا انشاءاللہ وایو بدر تا ہاں او بل کالر بزان سر والو السلام علیکم جی نازمینی شاخ نمبر 6 نظم خور ستا پوس کول غواڑے مولانا سیبنا جی جی زما آواز درزی زما آواز درزی خاصی دستا آواز رازی کتا ستا پوس کول غواڑے وایا تا پوس کولے شے مولانا سیبنا
4: ہلو
1: یا خدا یا پاک یو خبر دا ہیلو ہیلو ہیلو خو بس وای کنا تاسو خپل خبر وکي خدام یو حقیقت دے چتا تا دا کالر آواز نہ رازینو بیا تا خبري کول نش السلام علیکم السلام علیکم ہیلو زما آواز درزی ریڈیو تا غوګ مګ دی مهرباني وکي موبایل تا غوګ کړي چې لګي خبري در سره وکو کالم کړي السلام علیکم خجی وعلیکم السلام خا مولانا صاحب وای چې یو رور میسج کړی دی انجینیر ایم ایس ڈی چې کوم دی نو دا میسج را لېږلی دی رور څه تپوس کوي وای چې رور وای چې مونږ په کور کې 49,000 بار درود شریف ویلی شوی دی دې پسې یو خبر را یاد شوه نن سحر او که پرون سحر چې کوم دی نو چاره ته میسج کړو چې مونږ ماشاءالله 300,000 درود شریف ویلی دی
0: ماشاءالله جی ماشاءالله الله پاک دې د دې چې دی دا دغه چې دی سعی او کوشش قبول او منظور کی
1: آمین
0: او الله پاک دې چې دی د دې په بدل کې دوی د مکی او د مدینې د پاره قبول کی جی
1: آمین آمین آمین نو سنگما بیا اوی پا غټیم باندې یره مې ککله انشاءالله ما پروگرام کولو او راته یادونه زب ضرور مولانا صاحب ته وایم نو هغه د درود شریف چې کما سلسله ده کما خبره ده نو هغه روانه په کار ده او په اوس یعنی دا چې کوم پروگرام کې ما سره مولانا صاحب ناستی نو کتا سو بیا ما ته را وښماره یو راته اوایي نو بیا مولانا صاحب ځان سره نوٹ کوي زی دوی ته وایم دا چې کتا سو ما ته وایي په بل پروگرام کې عام پروگرام کې نو زمانہ بیا خبر ہی رشی کنا نو چکل مولانا سے ماسر پروگرام کئی او چا چا درود شریف ویلے وی سمرے ویلے وی نو بیا تاسو ماته پروگرام کې وای نو مولانا سے بزان سره اکاؤنٹ کئی جمع کئی او بیا مخ کې لیږي سیدا ګورو د فون بلی کرا سره بل سوک ملګری دی اور د کم زین را سره ملګری دی ګورو تاسو کال کول شي 0315 94 72 32 2 لګه د سیگنل ایشو را تخکاری زما په خیال باندې السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم نوای خوری ستا پوس کول غوالی مولانا سیبنا وای ستا پوس کول غوالی مولانا سیبنا ریڈیو تا غوگ مگدا موبایل تا غوگ کیدا ریڈو کی آواز لیٹ درزی یو رور دے دے روزگاری نشتا باہر ملک دے کہ پاکستان کے دے
4: نا باہر ملک
1: باہر ملک دے بس دا تا پوس کوی یو خور دے دا غی اولاد نشتا ٹھیک دا خور پروگرام را سر واورا سیدا سیدا ٹھیک دا سمرم خوین دیرونا کال کوئی میرا بانی ہو کئی سیدا سلام سر نیکی دا خو اللہ میں دے معاف کی دومر سلامون را بانی تاسو واچھو زلم را لستر لیکلو ریڈیو تا خوک مک دی موبائل تا خوک دی ریڈیو کے آواز چکم دے نو آغا لگ غنتے لیڈ درزی کفایت ہوئی چھ مولانا سب تو آئی جی مالا دیر زیادہ غصہ رازی سو کم چھ مالا غصہ نرازی
0: جواب ورکما
1: آو آو جی آو
0: اسی دا پارا دارے چی یو خود درود پاک زیاد وایا او نوٹ کویم زی بے مونگ ترا لے گا بلا دا چی دا خپل خوراک سکاک چی کم لوخی دی مطلب چی اوبس کی نو آغا دا خورین لوخی کس کا روٹے خوراک چی دے کم سالن زانتا چی پلیٹ کی نو آغم خورین کا نو انشاءاللہ دا غصہ با دی کنٹرول
1: جو چی کم دا خور برتن دی جو مٹی کے برتن ہیں
0: نو
1: آغا استعمال ہوئی بل دے خوروی الچیر جی زمان خور دا او دغه اولاد نشتا ورور مې بے روزگار دی
0: او جی اولاد د پاره دا دی چې ما تاسو ته پهلم ویډیو چې دغه سمونګه تفصیل کو نو زما نمبر دی د پاره چې دی واخلې 0341 050 350 1 او پورتو کې ورته وای
1: 0341 03 01 050 50 350 350
0: او ایک
1: او یو دا دا مولانا سیب نمبر دے پدی نمبر بانے واٹس ایپ دے ٹرائی ہو کئی کوشش ہو کئی کوس مولانا سیب او ٹائم خیر دے نمبر نو چتے نو بیا تاسو لنے دی پکار چے بار بار کالو کئی گھنٹہ بعد کالو کئی دو گھنٹے بعد کالو کئی او سبا ورځم بیا د جمعې وی جمعې په ورځ باندې لازمی خبر ده د مولانا صاحب خطبه وی بیان وی سار نو ورته تیاری وی بیا ملمانی شي خلک شي نو ان شاء الله ضرور به تاسو له جواب درکې او دینه علاوه چې کم بیروزګار دی روري مولانا صاحب
0: اغه د پرادار چې هغه بهر دی نو اغه د پرادار چې دی اغه ته وی چې ته هر مانځنه پس لسکم سلزل یا مالک وایا که هر مانځنه پس نشی ویلی نو سحر او ماسختن وایا یا مالکو لسکم سلزل او بیا دعا غواړه الله پاک به ته روزگار چې دی را مهیا کړي ان شاء الله
1: او الله دې رحم وکړي بیروزګاری ډیره زیاته ده یوازې چې کم دی نو مطلب د غخور نه داسې زمونږ ډیر چې کم مشران دي کشران دي نو اغوی چې کم دی بهر ملک ته تللی دي ما سره خپل مونږ سره جی یو الګ دی فهد او هغه ماته وی چې زما رور د بهر ملک نکال کړي او هغه الته نه جړل مور نه ورته دلته نه جړل وای بی روزګار او کنه نو مارته لولې دا مستا رور چې بهر ملک ته تلو نو مې لغسل جوړ بهر ملک بس پدې ونو کې پیسې را زولن دي مونږ به را شو کو مې ګران کار دی کنه نو بهرحال الله دې ټول کامیاب کړي الله دې ټول روزګار ورکړي بی روزګاری مولانا صاحب ډیره زیاته ده یو کالر ځان سره خل السلام علیکم شکر الحمدللہ خوگا ورورا سوک خبری کبھی جی وایا سا تپوس کول غواڑی مولانا سبنا جی جی اچھا صحیح عمر اس عمر دے
5: عمر سترہ تقریباً
1: اچھا 15-16 سال دا منز باندھ ادری گی غلطی گی بیائی دسر کی غلطی گی بار بار غلطی گی نو سنگا غلطی گی سجدہ رکو کی غلطی گی کم کے رد دے اگی کی غلطی گی سکی غلطی گی سید ٹھیک دا پروگرام را سر واورا او کې دې شي دا سړي رو خلکو ته دا مسئله وی دینه علاوه مولانا صاحب چا میسج کړی دی آج و صباح زما خویندې دوی میسج کړی دی چې مولانا صاحب تو وای چې مونږه 2,00,000 او لز زر درود شریف ویلې دی
0: ماشاءالله جی الله پاک دې دې اجر او ثواب ورکي
1: امين الله دې دې ل برکت دوی خویندل نیک نیک رښتې ورکي
0: امين
1: زما پروگرام بم تینا خلاص شي ماشاءالله ریګولر زمونږ اوریدونکو دي کالران دي میسج کوي دا خویندې
0: ماشاءالله جی الله پاک دې دوی لچې دې بس بهترین قسمتونه ورکي سره زمونږ د بچیانو
1: امين امين دغه سوال چې کوم دا بچی غلطي کی اب مونږ ته یادي ور سره ان شاء الله یو بل کالر والو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: اور رسول خبرې کوي کوم زینا جی قربان ستا پوس کول غواړی مولانا صاحب نا
6: او جی فرحان خبرې کوم د غریوال نا
1: جی جی
6: اکرام بھائی اول خطا تل دا سوا یو کنا بودا بانو مانے دا علم کی بو انتا پاس را پیگی کلا سلام چی کنتا کرے کنا حال پتا مولانا صاحب دوسرا نا سرا تو وائی چی سلام علیکم
1: نا زمان خوگ رو را زوائی ما چی السلام علیکم
6: اجی جا دوبارہ وای تا واز یې نظر دی نو بیا دوبارہ او ته وای السلام علیکم پہلا ځل نه تو ته وای کی سلام علیکم
1: زما خو غرورا زویما زورتویما السلام علیکم زما خبره ته وکړه فران بھائی زویما السلام علیکم صحیح ده بیا چې کم دې کنه خبره کله پتا دی کی شي کنه نو اغه تا ته اوریدو کې داسې لګي خو مونږ وایو د خله چې کله په یو شیز باندې عادت شي کنه لکه سړی وایو برا برا برا برا برا کنه نو اغه ویل کیږي او به خو چې ته زر زر وای نو ته بڑکی وای که باده پکې پرې خاو ده کنه خا بار حل دی خبره نه تیر شه بل څه سوال شته
6: یا دوباره په دې ما په دغه په باندې نو باندې کرام وای دا او دغه باندې ما سوال کیږي چې نه بل ورځ دی اوره وله کنه
1: زما خو غرورا دا کپنی چې کوم ده کنه دا الحمدلله دا هر اغه انسان دا چې چاله پکې الله رب العزت رزق ورکي صحیح ده باقی چې کوم ده کنه سو کوم الله دې ما معاف کی په دې دنیا کې دا سینښتا چې اغه به کلمه ویلی وی او اغه به د مسلمان په کور کې پیدا وی او د اغه به نیت توبه نعوذ بالله دا وی چې زه ځان چې کم دی نو هغه هغه ذات سره برابروم چې چا دا ټوله دنیا پیدا کړې ده. زما خوګروره فرانسې ځان له علاج وکړه، بغوس کینه لري په زړه کې، بغوس کینه د زړه نه ختمه کړه، دا درته زما نصیحت دی، زړه به دې صفا شي. مالک چې کم دی کنه دا په کتابونو کې راغلی دي، مالک چې کم دی دا په کتابونو کې راغلی دي. که ته د مال منډۍ ته لاړ شې ویلکه زه غوا خلم، خلک ویلکه د دې مالک هغه دی ولاړ دی، راشه لکه ګوجره دا غوا پې خرڅه کړه. اوس توبه نه اعوذ بالله، دا هغه دا یې وایي چې دا هغه الله مالک دی. توبه نه اعوذ بالله، زما خوږ وروره زړه کې د ډېره غټه بغوس کینه ده، زړه نه بغوس کینه ختمه کړه. پازیټیو سوچ کوه، مثبت سوالونه کوه، انشاءالله بیا به ته ډېر صحیح زده کې. صحیح ده، اوس تا سوچ کړی دی چې زه به خدای پاک کمې داسې خبرې وکم چې زه به اکرام باندې اعتراض وکم، په مولانا صاحب به اعتراض وکم، په یو آر جی به اعتراض وکم، په یو ریډیو باندې به اعتراض وکم. نو زما خوږ وروره دا ستا د مزغو مسله ده، بکې زه تا ته دعوت درکوم. زما دا نمبر دی، دا زما پرسنل نمبر دی، پېښور ته راشه، ما سره بدل تکینې، ون ټو ون به ملاقات هم وکړو، پروګرام به وکړو، بیا به ګپ شپو لګوو. دا ډېر قیمتي ټایم دی، نو که څه تپوس مولانا صاحب نه کول غواړې اوکه، خو ټایم نه ضایع کوو. جی جی جی نو زما خو ګوره د فائدې تپوسو کا کنه، ګوره د فائدې تپوسو کا. ماشاءالله مولانا صاحب ما سره پروګرامونه شروع کړی دي، کال زیات یا کم بکیږي، څومره خلک کالونه کوي ټول د فائدې لکه خبره کوي کنه. د پنځم او د سلورم ماشوم تم پته شته چې اب سلام څنګه اچي، دا هغه دور دی چې ته به چاته ویل چې لکه تا سلام مثال کنه. یو کس روان دی په تادی باندې دی، دغه ګوره خطا چې کومه ده هغه الله معاف کوي، ستا چاته خیال نشته، ته تیر شوې سیده لاړې کنه. توبه نعوذ بالله، سوکم چې کم دی نو هغه د ګنا د پاره نه سلام اچي، نه د ګنا د پاره وعلیکم السلام وای، نه چې سو کوئی الک زد د کاروبار مشر يم، زد د کاروبار مالک ما، دا کاروبار زما دی، هغه دینیت سره نه وای. سیدا ته دا خبره کوي، خدا خبره نه کوي چې ما به هزار پیر دا ویلی چې دا سیدی دا د الله دی، خو الله رب العزت په دې دنیا کې مونږ لرا کړی دی، مونږه چوکیداران یو مثال اوري. نو زما خو ضرورت ته هغه خبره ولې نه کوي چې ته دا خبره کوي. سید اللہ دی خوشحال کا سوال شتا کنه، سوال دار ته وایا، بالکل تم زبنگ د سر گلی مونگم ستا د خپو خوری، خو سوال شتا ازه. سید اللہ دی خوشحال کا زمان خو غرور، الله رب العزت دستا ثواب چکم دینو اغه قبول کی. سیدا اوس ته پکور کې ناشته، سیدا اوس وکرالو ور وټه کولو ټک ټک لکا کور پسې ټیکس راغلی، د بجلی بل راغلی، د ګیس بل راغلی، الکه د کور مالک روباسا تا وسړی د گریوان نه رانیسی چې الکه ګناګار شوی تا مالک وي. توبه نه اوزو بالله. مولانا صاحب غلطه خونه ویم
0: بل جی زمونږ دا پروګرام چې دی کنه جی، دا د فائدې اغستو د پاره دی. اوس یو کس راپاس یو غمونګه پوی نو لکه دا ټیم ضایع کی، لکه سامره چوز ضایع
1: شو، ټیم ضایع
0: نو ډیر خلکو له ذهنونو هم تباہ او برباد کړل. او سید د فرحان بھائی خپل یو سوچ ته دا دی، او کفرس کا تا باندې یو خبره بدل لگی، نو هغه چې دی ته دعا وکا چې یا خدای دا دی مرګرو د ذهن نه دا خبرو باسا. او نور دا چې واقعي چې مثال مونږه دلته الله جل جلاله د غکړیو په یو شیز باندې د غکړو، خو عام د غکی خلک خبره کوي، محاوره کې چیرې د دې ګاډي مالک زیم، نو خدا نه خاص هغه کلم دا نه وای چیرې د دې الله مالک نه دی، زی مالک هغه خپل عقیدې نه دا وای چیرې دا زما په نوم دی، زی مالک ما پېښوي. او دغه شان دی عام چې څوک تاسو کله کده دی ګاډي مالک څوک دی، د قران د کور مالک څوک دی، نو مطلب یې دا نه چې هغه الله نه پیژني. الله پیژني، خو دلته مونږ الله پاک یو مجازي مالکان ټهراو کړیو. نو کم مرګرم چې کال کوي هغه دی زمونږ د اصلاح د پاره کال نه کوي چیرې زه سو پویم، بلکه اگر داس یو سوالو کی سوچ دیو کی چیرې زه ځان د پاره یو صدقه جاریه شروع کم، زه داس یو سوالو کم چې اغه سوال د دې لکو خلق د ریډیو ووري او اغي په اغه خپل ژوند روان کی، او ما ته ټول عمر له ثواب ملوشي.
1: بل مولانا صاحب ماشاءالله که زمونږ دا پروگرام سوک ووري کنه، او صحیح توجه سره ووري، او د الله د رضا د پاره ووري. لکه ګور مولانا صاحب دا پروگرام کمرشل پروگرام دی، سومره ریډیو نه هم چې زه انیر شوی ما، لکه سر ایڈوان دا سیدی چلو هغه زمونږ الحمدلله خپل دی، خو ډیر داسې دي چې دا اغې له مونږه پیسې ورکو او دا اغې باوجود په دا پوره ګنټه کې کچا مونږ سره اشما پروډکټ نوی یا ترت نوی راغله نو مونږ چاته دا اشما پروډکټ ذکر نه کوو.
0: صحیح ده.
1: خو دا پروګرام چې الله دې زه تر رسول دې دې مقام تر رسول دې مولانا سیبنن ما سره ماشاءالله اے سی کې ناس دے اپا دا دومره ډیرو چینلو باندې انیر دے ذریعہ خو الله مونږ له اشما جوړ کړی دا کنه خو دا اغي باوجود مونږ بیا هم اشما باندې خبر نه کو مونږ د الله د رضا د پاره دا یو غنټه خبرو کو اومدا پروگرام بیا سحر 10 نه 11 انیر کو بیا د دین ډیره غټي غټي چینلې وی چې اغي باندې خلک دا پروگرام اوري نو زمونږ مقصد چې کوم دی اغه د الله د رضا دا او چې کله د الله د رضا د پاره ته پروگرام واوري نو بیا زما د کالر زما د مولانا صاحب یو خامی یا یو خطا به هم تاسو ته اون دريږي باقي انسان دي خطا خو مولانا صاحب در چانه کیږي
0: هر چانه کیږي موږ ټول انسانان یو او بلدا چې مثال یو کس د سید شریعت نه خلاف کار او خبره کوي نو هغه په یول پکار دی نمبر اشتا په پرسنل کې سړې پوي کی دا چې داسې دا خو د شریعت نه خلاف خبره نه ده مثال د شریعت نه خلاف خبره نه ده اوس یو کس دی هغه تبل کسویر لکه دی زله خو دی ماشاءالله فصل ډیر خشوي دی دا الله دا ډیر فضل شوی دی ناغه ورتل دا د الله فضل نه دی دا د دې پیسو فضل دی نو دا اوس کفر شو نو که یو کس دسی د کفر خبره کوي نو هغه ورته ته وایه په پرسنل کې ورته وایه که په پرسنل دې زړه نه یخیږي نو بیا ورته ښه انیر وایه خو چې هغه دسی کفر کړي نو دا څه کفر خو نه دی دا خو غټ غټ علمام وایي هلکه مولانا صاحب دا ګاډی د چا دی د دې زه مالک یم دا کور د دې مالک مولانا صاحب دی نو دا څه کفر نه دی خیر دی ته لکه دا خپل اصلاح چې دی نو هغه داسې طریقې سره وکړه چې دا خیر دی داسې دغه خبره نه ده او که دا خبره د تکبر شي چې زه د کپنۍ مالکیم او تکبري پکې نو بیا هغه الله ته نه ده خوښه او تکبر چې دی د دې معامله الله سره ده انسانانو ته پته نه لګي چې زه دا ټکې د تکبر نه وویلې د لویې نه وویل د بړایې نه وویل د څه نه وویل دا معامله الله سره
1: هغه ورځ داسې چلو مولانا صاحب چې مونږ یو معامله کې ناستو نو کاري ارشدم ناستو نو هغه ما ته وی چې یاره زه ګورې خبرې نه شم کولی ته به خبرې کوې نو چې مونږ کله خبرې وکړې محفل نه راپاسېدم نو هغه ته ما وی چې یار کاري صاحب مزه تا نه معافي غواړم وی ولې میلو سه پورې ما تا باندې ډېر عجیبه ګمان کولو ما یې چېر دا خوړو خبرې نه کوي پته نشته دا ځان ته غټ ګوري که ده ته مونږ سه انسانان نه ښکارو ما ته اوس پته ولګېده چې ستا نیچر داسې دی چې یو داسې موقع چې هلته کې ستا د خبرو زی جوړېدو حق جوړېدو او تا ماته وی چې یار زه خبرې نشم کولی که نه اوم ته به خبرې کوې نو بعضې خلک داسې مې چې خلک دغه باره کې ګمان یا سوچ کوي دغه ګمان او سوچ وي بهرحال فرانه زما خو ګروره الله یې تا خوشحاله کړي دا هم ته چې کوم دی نو زمونږ یو غټوالی وګڼه زمونږ صفا نیت وګڼه زمونږ لوی زړه وګڼه الحمدلله چې تا ویل او مونږ اورېدل مونږ تا نیر کړی وي مونږ درپسې کال کټ نه کړو مونږ بیا هم تاله موقع در کړک چې لکه ته څه تپوس کول غواړې تپوس وکړه دا خبرې دي نه د تپوس دي نه د فائدې دي که د فائدې تپوس کول غواړې بهرحال خو تا اړه کې هم دا خبرې راوړې وي چې زه به هم دا خبرې کوم نور زما 24 غنټې چې کومه زندگی ده کاږي کې هر مسله ماته خیر ده خو زه به هم دا خبرې کوم الله ته خوشاله کی فران زمونږ یو خور وای مولانا صاحب چې زه درود شریف وایم خو زه شماره منه شماره لای وای نه شمه
0: او شمارل ضروری دی ځان سره کاونټر تسبیح دا ضروری که ځکه چې انشاءالله تاسو به وګورئ ان قریب به مونږ خپل حضرت راولو سټوډیو ته هغه به دې ټولو له دعا کوي نو هغې کې به مې څه راشي مونږ پکې صرف دا نه وایو جی
1: انشاءالله مولانا صاحب څه پیغام ورکوئ اوریدونکو ته ټایم را سره ختم شو او د دې پیغام نه بعد به انشاءالله بیا دعا کوو ځکه چې ټایم را سره ختم شو
0: بس پیغام دا دی جی چې مونږ تاسو چې دی د مخلوق قدر از دکو د انسانیت قدر از دشو از دکو دوی مدا چې مونږه د چا ایب ته ونه ګورو چیرې د کې دا ایب دی بل خبره دا چې سامره خې ګړه رانه کې دی شي سامره خې ګړه دا وکو خو د بل چانه خې ګړه طلب نکو باز زنانه را شي مونږ ته وي یاره جي زه هر چا سره ښه کوم خو خلک را سره بد کوي نو زه ورته دا ویم دا ښه د الله د پاره کوه او الله نه بیا اجر غواړه نو مونږ هر چا سره ښه وکړو خو ښه چې دی هغه طلب نه کړو الله پاک دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړو جی الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی النبی الکریم الہ العالمین ترازیش خصوصی فضل او کرم وکي کریم ربا چې سامر دعاګانې مونږ تا نه کړې دي یا الله د دې لیسنرو بارکې دا اکرام دی بارکی د کامی بای بارکی او چې سامره موږ دعاګانی کړی دی الہ العالمین دا ټول په خپل بارگاه کې قبول او منزور کی. یا الله موږ ته چې چا چا د دعاګانو نه ویل دی یا الله څوک محروم مکی نن چې چا ویل چې الله موږ خپل کورونه راکی الہ العالمین ټول خپل کورونه ورکی الہ العالمین دا غریبی چې د چا چا د الہ العالمین خود کفیل کی یا الله خود کفیل کی دنیا کې موږ چاته محتاج مې کی دا کم زی کې چې ناسیو یا الله دا زی د خیر او برکت ذریعہ وګرځي الہ العالمین لوینه موږ اوساتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سانه د خیر دعاګانې کړي موږ ته نه کو دعا کوي د شاه فیصل بھائی والی صاحب له چې الله جل جلاله صحت ورته ورکی او غیبی صحت ورته الله ورکی او چې سانه شروع نو نبی علیہ السلام چې دی هغه پناه غوښتل موږ پناه غواړو وانت المستعان والی البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله على النبي الكريم امين امين امين وبرحمتك يا ارحم الراحمين
1: جزاك الله جزيلا.

چیرې پرېږې مخ دې چیران خو نه ده کنه ایا دې وشته چیران خو نه دي کنه چیرانې کنه چې نوټین شنا شیم پو نوټین شنا خیرال چې هغه وخت لایسه مالک شه اګه دکان دې نه لیدلې کنه چې نو بیا سلمانه بیا داسې کوم کنه بده د لوس نه نس کنه چې بده بنځوا د دربطانه چې دکان در شوه شادو ته پته ولګی شي چې دا خو زه هم کړل سلایم

سرګه ماتره ویشته چې کوم نه کنه مزیدور کوي کنه چې کله دې توسي ویشته مزیدور شي وجده شي نرم شي ملایم شي نو بیا چې کوم نه کنه بیا هم مزاک چې بیا وکړلې هلي دې شي نو بیا بهاله خدي دې چې او زبردست دا هو دا سلمان زلفي وجدي سلې دي او دې یو ښکلی ښکاریشه.

اوکے سی نو ٹینشن سوداگر راغلی دی نه سی اوکے سی نو ٹینشن غرو گلا اوری دو نو د نزمان خویندو د نزمان میندو د نزمان رونو د نزمان باباگانو و اوریشا زلفی مو وشتمو غرزی شی سبینه شی وشتش منزوه کنگی کوه د سله پیله پیوشتان مو غرزی شی وشتان مو گن ندی سی ملائم ندی سمگدار ندی پریشان یو ما پریشان کې شیشا زکه چې څه شته یو د تاسو ورور شته د تاسو بچی شته د تاسو بی جان شته د تاسو لالا جان شته د تاسو شکم د کنه شوې ته وی اس ها ما مو شته اسو سره ته وی اګ نه چې مړه ته چانه مشر یم د چانه کې شر یم اسو سره ته بچی یا اسو سره ته مامو یا اسو سره ته بای یا اسو چې کوم د کنه راته اسو شوې یا اګ نه زما به خور سره په دې لنج وکنه مته په پلار وي ته به خور ته بچی وی اګ زما یو خور دا چې زمانه مشر ده کنه مانه یو کلمه چې دې ته باسي یا کنه ادا به ما ته چکم نه کنه الله کا کا یا کنه او دا خو تا نه مشره ده سي اته ته بسنګ لالا یا کا یا کنه سي نو مې نه نه به زه باجی خنه وې دی یا نو به بغي چې کله کله ادا سي مشته لړو لګنه امو ته به تاسو پتاسي څه شاو خسل یا به خجر ته او خسل او خلکو په مکه به مته باجی یا یا شا امو ته به سمان واخ زمې دی باسي کور ته بجو کنه اچای جو جو خراب شو لکھن ملک نظمان بالکل بچی پسوی کیشی نو بالکل مت بچے حوالے شی بچے سنگے ما د دې سره کله نه لګی شي چې څوک چاته په نام وایي شي خیر به دېر باندې لګي ګورې شي سمې دې نه اسمان اے نه اسمان ستړه ماشه زما سره مشه ودی د نور کړه خو د نظمان دی نو ویل سړی بای وی سره وایي کنه کنه نظمان بای نظمان مامو نظمان لال او کړه نو مشه دی کنه بیا بای وی سید کنه خدا څه ما کوي سړی اته چې مده وې نظمان مړه بدلګی شي شادو نو بالکل جی خبر میں کولے د چاہ وشتان غورزی شي سبنه تاسو وشتج منځوي کنه وشت دینه غورزی شي کنه او دین لو شي جمنس کوي وشتم په لاپ په لاپ وشتم غورزی شي زما خويند او زما مند د مورونو و ریشا نو بالکل جی روخ له نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیرایل شي بالکل لو وشت په غړوي شي کوشش وکوي شي وشت په صرف سرونه نه په غړوي شي زنه د مشم غورونو څه شکوي شي د مشورونو داسې کوي کنه مضبوطی مضبوطی مضبوطی روپئے کمه چې مېدی دی پر هر شادو بوسیر دی پر هر شادو او وشتو کې ډیر زبر سره ولاده کې سي وشته مضبوطه ای مېدا مضبوطه ای سي او د دین له وجې نور هډیر جوړې فائدې دي خو استعمال کې سي سمانه بعد مت بیا ای شادو سمې سم ته کولای شو اور کونډي وته چې کولای شو کنه اور مرو ته کولای شو سمې سم ته کولای شو یا کولای شو هاي په بده

ده ته خو جیم ته خو دې ناراضي کوی نشما سید رحمان بای کوی نسلا بیا می پوی کچه چې زه پوښښ ته پوښښ کپوی نشوي شاته صفر 313-725-1884 باندې مت صرف اس ایم ایس کولای شي جسٹ کال چې کوم تاسو مت کوي بالکل کال هم مت کولای شي کال چې کوم نمبر دامه درته شواله دا شي داس چې په کوم نمبر باندې تاسو کولای شي چې مت په پروګرام شي کال وکي په 0963-511-488 نمبر باندې مت بالکل پروګرام کې چې کوم دا کې نس شي کولای شي

0: اوکي زين ازمان ته سلام دې کوي جی السلام علیکم
1: د غروب شان درانه او د غبین پشان خواغه او د مالټي پشان تر سلامونه ونی کیږي مې ومنو غرانه اله کاونټر ته بروږه خوشاله
0: مننه خوشاله شي ک درمن شي دې ته سه ډېر زو ته مننه سی روغلي پروگرام شمو کال کو
1: مننه غرانه ساتي نشنه ورو دین ک انګار به شنه دا وږي چې لیسین دلاره ملګرای
0: وي چې مینې دې ملنکړه مارغله په ایروسی انګار بیٹه نه سپسنګي چل در شي جوړي الحمدللہ او درت وسی د دمر مودی پاس روغ للی سیر د ورک شوی وی
1: پاس گران مصرفیات زیات یو بل د تاسو لمبر ډیر بیزی راځي نو کله ورته بس موقع نشي ملا او خو بیا موږ خوشاله سیمه زای شي خو موکړه
0: او بس زړه خوشاله واسې بس روسا پروگرام شرکت ضرور کوي ځکه چې کم دی مش ریګولر اوریدون کی دی هغه چې کله ورکشي او پته نه لګی شي نو مش په ټینشن شو چې پته نشته چې دغه دی مش ورونو اچ ریګولر به کال کو څه تکلیف نه وي ته پریشان نه وي ته ځین مش تر هر په ټینشن مل شي
1: جی بالکل بالکل بس دا خبرې چې دا نمبر ډیر بیزی راځي دی له وجې نه بیا ټیم کم وي او بیا نمبر نه سی ملاو کنه
0: صحیح صحیح زمونه نه خوشاله شي انګار بیٹنه سی بو درته وای چې ته د مشه پروډکټس سی سی ملکړي دیو کنه
1: ګران ما خپل لګي سی ملکړي ول دروازه درته وای او خو چې چا سی ملکړي دی په علاقې چې ټانګ یا د خان پرې چې کومې دلته قبلي علاقې دي نو هغه ته ریزلټ ورکړی ده ما ته وایي چې یاره ریزلټ شته به شي خو لکه ما خو خپل نه دي استعمال کړي او نه یې ضرورت شته راته چې چا هم استعمال کړي دي څوک په داسې نه وایي چې آیا ما ته ریزلټ نه ده راکړی ولې چې همېشه تاسو یو پروګرام راوړو نو په هغې چې به یو ورور خو یو ورځ ویلي وو چې ما ته ریزلټ نه کړی ده نو ریزلټ شته به شي او که چا ته ضرورت وي نو استعمال دې کړي ځکه چې هر یو
0: انگار شیمپو خام مخارو خلی سی ملوائی برہتے سی نو بیا با ماتا بیا سی دے سی
1: ضروری استعمال
0: جی قربان
1: وای چی

0: ډیرښله انګار بیٹانه سی په ډیرښله
1: ګران ډیر واښو او تر نن نه وکړای او ډیر ملګرو په واتس اپ باندې وایښنه راکول دا چې د میسنجر دلارې ویل چې راشه او غاړه پورته کا نو ما به شاله درځو پروګرام ته ولې نه یو ټوټه به ورته وګورئ چې ډیر ټیم شوی د تفاهم نه درځي
0: انګار بیٹانه سی کم څه کې مش پروګرام اوري
1: جی دلته پروگرام شروع دی ز په سفر باندې خو بار ال جهان تاسو پروگرام
0: چې کوم
1: کری مې حالت دی بل موبایل په درو باندې دا دلته پروگرام
0: شروع دی صحیح ځه خوشاله شه کډر من شډیر مننه الله مکلی ته په خیر ولاسي مننه
1: چې څومره من اول مې داتې مواز اربي هغه کسان د دی خان دا کولا شي دا نوړې دا درشن کومې د مولا دی مليزو دی غری لا کې دی لکه مروت تر کوات تر بنو پر ټول ته د زړه صلی الله سلامونه او نه جهلي په اخري چتا ته او پروگرام
0: سلوٹ مننه سي خوشاله شي تا ته سلوټ ډیره مننه سي انګار بیٹانه سي ډیره مننه سي ولا سي انګارې گرم کو خاص ډیره مننه سي خوشاله شي

0: நெக்ஸ்ட் காலர் ஆஃப் தி ஷோ குருசுக் தி ரெஸ்ட் ரெக்கம் ஜெனே தி லைவ் ஷோ லைவ் ப்ரோகிராம் நோ டென்ஷன் காஸ்மெடிக்ஸ் பாகிஸ்தான் நோ டென்ஷன் ஷாம்பூ நோ டென்ஷன் ஹேர் ஆயில் சி தி சஹ விஷ்ணு மசலி தி சி விஷ்ணு குருஜி சி கணதி சி பிய خبر வா வரஸ் தி சாச் புபை தி ஷீப் சர்வேஷ்தான் நஷ்டதா نو هغه څه چې کوم لیکنه لکه د میش په شیمپو کې داسې شنه نشته دا چې د چا په سر باندې په دې شی وشتان نشته دا نو هغه چې کوم لیکنه وشته پر وخت شی بالکل نه او د چا په سر وشتان وو غرزیدلې دي نو غیر کوي بالکل کې د لشی لګي د غرزی شی غیر کوي بالکل کې د لشی جست نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هربلال یا خیرال رواخلې السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: ورحمت
1: الله وبرکاته نظمان صاحب تاتا
0: مننه خوشاله شي که درمن شي قربان سو خبره کوي سره د کم سو نه
1: پټګرام نه خبره کوم باز محمد قدرتی می سلام بر میلاو کو
0: ها
1: ا پروګرام تاسو پته نه لګیا خدای پاک ولګو زما ست ملاقات شو
0: بس دغه د شپې لسو بجو نه وخل دی ولسو بجو پورې یاد ولسو بجو پورې روزانه د مو پروګرام کې چې باز ما سیب د پټګرام نه رول سړی مشی دیتی آیا
1: ملاقات
0: او چې مزګر ما جی جی
1: پروگرام خو دې مونږ څنګه ورو اخو
0: نو بس دا موبایل شته سره ټچ موبایل شته در سره
1: چې څه نيسته کنه ما سره دا وړو کېره
0: وای وای وای وای بس که چرته په پټګرام دې مو پروگرام لینک کې دوکنه د شپې نو بیا به اور به سیدو
1: تاو کنه راو دې برکان ته تاسو لین نو ور کوي
0: لین بشرته ورکو د شپې ولس نو واخل تر 12 بجې ورې بچې ته لین ورکو سیدا کنه
1: اوس اوس
0: وسنه وسنه چرته منګل شويته بيسي خوسره
1: منګل کما سلورما
0: او د سلورم شپه چې کوم وکنه د شپې یو لسنه وخل د ولوس پر بس ترتیب جوړو ویته
1: او جو که خدای په اړه زتا صدا خبرې دلارو یاره اتا برګام کې خبره شپه ما یو که خاطر لاړی دغه سلاړی
0: اما تخلیک یاره ما ته خبرې خون نه کوي زره دلته کې د ټنګ خلکې نو ما پته نشته په دمو مصرف هم په ځو نه ټلیفون کوي आवाज خوش ته دادی دادی
1: قسم په خدای دې زدا تر روانې موږ درته کولینه شیندو یار نظمان صرف داته څه خبرې کوي
0: زه خوشاله شي کډر من شي
1: اها ما سیبو
0: اها
1: یو دوه غالې خوراته وایا
0: د دا بس داسې دي کنه چې ته اور وینه کنه که زه دې یا یا ته اور وینه کنه په ریډیو باندې مې ته پرمیشن ټول پوره کول چې کوم تور ته شوال مو درته پوره کول بیا
1: نظم صاحب پلیز کنه یو را ته یو غل را ته وای دخه
0: غړه خو نشته ویل خدای سي ټپ بده ته وای انسي
1: او ټپ خو نه کا خو نه را
0: توکا څنګه
1: ټپ را توکا
0: اچھا اچھا زه به تاته دا وای چې یی چې زما د غرونو په نه یاره بس ممت صاحب او سپوږمې ته ګوره زه په ټانګ ولاړ یم کیدای شي بس ماما سیبا کیدای شي کیدای شي مننه کیدای شي د موږ پروګرام د نوټینشن ولا په پټګرام لینک شي کنه د شپې لسو نه وخلې ولز بجو پر بیا روزانه غپ شپ لګی شي مننه مننه خوشاله شي که درمن شي وډګرام نه بس ماما سی برغله ډیره مننه سي عمر وی اور کنه سي ګوردا بس ماما سی په وډګرام نه اور سي دسي ډیره مننه سي خوشاله شي که درمن شي سي وی تاسو درمان سو به په یو قدم کې دا تاسو درمان سو به په یو قدم کې دا تاسو خو یارا هندستان نه هم راځي سره تاسو درمان سو به په یو قدم کې دا تاسو خو یارا ہندوستان نہ ہم رضی سے وے تا دل نم نظام بیا رہم با اسی فہر دی تا نم پلاس نہ مڑا لکھی پتن دی سڑا ہے سا دل نم نظام بیا رہم با اسی فہر وی سا نم پلاس نہ مڑا لکھی پتن دی سڑا ہے
2: تا چھ سما سر
0: ہاں
2: مڑا خیر دے
0: ہاں اے تا سچ چھ چھ چھ کڑی دی کنا مڑا خیر دے
2: تا چھ سما سر کڑی مڑا خیر دے
0: آڑے

0: اوکي زه ډیره پریشان راته ښکاره په خلاص نه وې نو چې په خلاص باندې څه وی آی کنه سی او یا سی نو ټینشن پروډکټس بدل لږه کوم سی پریشان کې شو ما نو ویل کې سی سمره هدي مش پروډکټس سی ته ما پریشان کې شه اها لارشه رواخلې سی بازار نه سی نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس سی
1: آہا آہا آہا یوسل بیا سی لال شیر صاحب یوسل بیا سی

د رخرم می داسې به امامه دی چې نه پکې لمونځ د مینې کېږي نه اذان کېږي. خدایا د زړه خرم می داسې به امامه دی چې نه پکې منځ د مینې کېږي نه اذان کېږي. مله د هر دکانداري په دغه نکیږي مله د هر دکانداري په دغه نکیږي خوسن پرست شم اکثر پکې توان کېږي او ماته د هر چا زړه کې خپل اهمیت هم معلوم دی. ماته د هر جړه کې خپل اهمیت هم معلوم دی. نه می ګلاده چانه کیږي نه افغان کیږي او زما پشان زما یاران مانه جمیو باسي مخمخ ماته د دروغ زار قربان کیشي نصیب می خوار دی په دعا کې هم اثر نه لرم. نصیب می خوار دی په دعا کې هم اثر نه لرم. چ غواړم نه کیږي چې نه غواړم باران کیږي. صدا اشرف المخلوقات نه ګوره څه جوړ شوي د یو انسان په لاس وژنه د انسان کیشي. اسمر زتر نه په چپه خوله وتل خوښوم محفل کې چرته ذکر د جانان کی اسمار زتر نه په چپه خوله وتل خوښوم چې په محفل کې چرته ذکر د جانان کی.

او د زلف غرب بل واړه وي د غرونو جنه اے د زلف غرب بل واړه وي د غرونو جنه وخندي بلې وخندي بلې کړې لمبه په چنارونو جنه د زلف غرب بل واړه وي د غرونو جنه وخندي بلې کړې لمبه په چنارونو جنه راشد ځان سره بدونه د سپرلی راولي خدایا راشد ځان سره بدونه د سپرلی راولي خدای جوړ کړې د ګلونو د رنگونو جنه راشد ځان سره بدونه د سپرلی راولي خدای جوړ کړې د ګلونو د رنگونو جنه او د رړ پزمکه د تنکو زخمونو کر کومه د رړ پزمکه د تنکو زخمونو کر کومه او ګلونو وکړل د کور په دیوالونو جنه او وسترش پسندره اور ما سزونه لیکم وسترش پسزونه اور ما سندري لیکم وسترش پسزونه اور ما سندري لیکم مې نشه پسندرو پسازونه جنه او چې کده مخله ماټه لیو هم ټکرې خرمه چې کده مخله ماټه لیو هم ټکرې خرمه سنگ زنګولیم د زلف په ټالونه جنه او نه جوړ نه د زما روخي رسته وهلې ا نه جوړ نه د زما روخي رسته وهلې خاص دې نه ګرځي په نور سیارتونو جنه ا نه جوړ نه د زما روخي رسته وهلې خاص دې نه ګرځي په نور سیارتونو جنه اوس په ورغاوي کې زما د وینو رنگ پټوي اوس په ورغاوي کې زما د وینو رنگ پټوي ګوتې بخلې دي زما په پر هرونو جنه او ما سره غم دي چې د باور سره واورې نشي ما سره غم دي چې د باور سره غواورې نشي زو او پر ولې يم د غرونو بارانونه جن مینه د ګرانو ګران څنګه وي مینه د ګرانو ګران څنګه اسنوي سبيرا مینه د ګرانو ګران څنګه اسنوي سبيرا رغله پسنګ رغله پسنګ ګړنګیدلو ګړنګونو چینه ویلکم بیک سی اور استډیو مش او کیسې اوریدونکو مته کال کې ولې شی په صفر نو سو صفر نو سو 3 8 5 11 4 بالکل راش مسر کال کې ولې شی برخه خسته خبرې کې ولې شی او سر سر شمله ولې شی ٹھیک دی شی او ځګه مده کنه خبره ترې باقی شي دا سینا چې ګورې چې زلا گیاو او تاسو خو بولې وایز بالکل نه سي دا چې مده

اوکې ځالیا انصاری وای چې ګوره نسمان به لکه د موشه چسټیټ ته رغلی اوسې نشته پر رغلی اوسې چې سمشته خن نمبر راکره زه راځم ویلکم ویل

اوکے جی سو کې د خپل یاري کړی غم جن بوینه دا مې نه منله زړګي مې نه منله ما ویل کې ټوکې مسخره دي ویلکم بیک سټوډیو شیا منواز از سرور نازمان ویلکم کمی سیمس راغلی دی ابو شامل کو به عزت واخلاص کی چې ویلې هم نشته دا اور ورسره ورسره سی اور دمر بران نشې ویلکم ویلې ورسره لاړې شي او چې خلک لمر کا ډی ډری کی ز خوشاله م سلیم چې جانا هن به وینه مړې یار دې مر راغ ولې ما مړ کی څنګه لخپلې نفس یې زنه صاحب حالا یقین راشي سمه وخی چې نوم دینیم نیم یادم آئم فرمولا خور خوشحال.

او چې به جان اپ کو ډیډیکیټ چشمه دی چشمی وې دشم په خوب کې تا وینم صبر سحر چې پاسم ځان تنها وینم او ته خدایا دانش پارتا اصل کلا کې چې همیشه پکې آشنا وینم دلان بیٹن دې من خوشاله شي.

شما خوش بای پلیس نورې خندې او بالکل خوش بای نه ده ته وای خوش بای او صرف زه درته یای د نام پیله په تمای شو سعید کنه اکثر میسود اوکې شه چې جان بران خورالو شاسې مرات الله دې راولي خوري خا ته خیر بران.

0: اور بل وایڅ یا خوش بای ماشره دیمه شمره ډېر شخو سم تیز باران شروع دې سم تیز خوا شروع دې خوش بای خو بهر موسم وګرا ډوک سره میسو پروگرام نه بعد وګور شه چې سب پدیشن دې او سب پدیشن دې باران په کوم حالات کې دې په کوم حالات کې دغه ګوره وسیله
1: زمما